Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia nematoma akimis, bet girdima širdimi. Kaip ir muzika. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums Beck, daina Loser. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir noriu, kad jums skambėtų aiškiai, tiksliai, be triukšmo. Netrukus klausysite Secret Service dainos 10 o'clock postman. Tai kūrinys apie laukimą. Ir tą vieną akimirką, kai žinutė pagaliau pasiekė adresatą. Man tai primena Jacką Andraką. Būdamas 15, jis parašė 100 laiškų laboratorijoms, prašydamas šanso patikrinti savo idėją. Dauguma neatsakė. Bet vienas atsakymas atvėrė duris. Ir jis sukūrė paprastą, pigų testą ankstyvai kasos vėžio patikrai. Čia svarbi detalė. Jis nelaukė stebuklo. Jis kasdien siuntė dar vieną laišką, dar vieną prašymą, dar vieną argumentą. Kaip ir dainoje, svarbiausia ne valanda, o jūsų atvaklumas, kol ateina atsakymas. 10 o'clock postman. Jau dabar.

Ką tik skambėjo Roxy Music ir jums ši daina galėjo pataikyti tiesiai į nuotaiką. Elegantiškas, lėtas pulsas, daug erdvės mintims ir švelni prabanga garse. Tokie kūriniai naktį veikia kaip stilingas fonas jūsų planams, jūsų kelioniai, jūsų tyliai koncentracijai. O to girdėsite dainą, kuri pastaraisiais metais tapo vienu ryškiausiu šiuolaikinio soulo balsų vizitinių ženklų. Atlikėjas išgarsėjo internete, o jo gyvi pasirodymai garsėja stipria emocija, sodriu tembru ir tikslia dinamika. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Teddy Swims – Bad Dreams.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir jūs ją lydite kartu su mumis. Laidoje muzika, kurią jauti. Jums kuriame šią tyliai stiprią valandą, kad jūsų naktis skambėtų aiškiai, be skubos. Mano širdžiai malonu, kad klausotės. O dabar jums skamba Dido ir daina Thank You.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis gali būti ilga, bet jūs joje ne vieni. Kartu su jumis kuriame ramę nakties atmosferą, kur mintis susidėlioja į vietas. Leiskite sau lėtą įkvėpimą, atpalaiduokite pečius ir pasirinkite vieną mažą rytojaus tikslą. Ketvirtadienį, diena Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Klaipėdoje nestiprus lietus, Alytuje debesuota. Klaipėdoje 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 19. Vilniuje 20, Alytuje 20, Kaune 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

0: that's what you do.
1: Ką tik skambėjo Rod Stewart'o daina, kuri jums tinka, kai norisi paprastų, aiškių žodžių ir šiltą balsą šalia. Ji primena, kad dėkingumas gali būti pasakytas tiesiai, be triukšmo, ir tai dažnai pataiko jūsų vakarą. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio pavadinimas gimė iš asmeninės istorijos, o vaizdo klipe dainininkė pasirodo su ryškiu, provokuojančiu įvaizdžiu ir stipria žinute apie savarankiškumą. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Miley Cyrus, Mother's Daughter.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Bad Boys Blue, You're a Woman. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje buvo fiksuoti du dronai, Utenos rajone vykdomos paieškos. Tarnybos tikslina galimą maršrutą, vertina rizikas ir primena jums. Gavus perspėjimus, laikykitės oficialių nurodymų. Venkite artėti prie įtartinų objektų. O apie pastebėjimus, praneškite atsakingoms tarnyboms. Mes esame jums paruošę aiškiausią santrauką, kad jūsų naktis būtų ramesnė, o informacija pasiektų greitai ir tiksliai. Pasaulyje. Marko Rubio prieš NATO darybas vėl sukritikavo alijansą dėl atsisakymo paremti Jungtinių Amerikos valstijų karą su Iranu. Ši tema išlieka jautri, todėl jums svarbu sekti oficialius pareiškimus ir sprendimus. Taip pat pranešama, kad pirmieji aktyvistai iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės atvyko į Stambulą iš Izraelio. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Finansų ministras sako, kad valstybės skola auga, bet naujiems mokesčiams esą kol kas anksti. Darbdaviams nuo sausio teks teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį. Europa dominuoja pasaulio turizmo rinkoje. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Valstybės kontrolė raginant valdančiuosius galvoti, iš kur paimti papildomų tvarių pajamų, kad ateityje būtų laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pripažįsta, kad valstybės skola po truputį auga, tačiau anot jo mokesčių pakeitimams dar per anksti. Interviu žinių radijui Vaitiekūnas pabrėžė, kad šiuo metu valstybės prioritetai yra socialinio ekonominio kontrakto išlaikymas, visų valstybės funkcijų vykdymas, gynybos finansavimas ir taisyklių laikymasis. Valstybės kontrolės teigimų nepriemų sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį. Tai jie privalės daryti nuo 2027 sausio. Darbdaviai sodrai teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrukį, medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrukį tarp tokį pat ar vienodos vertėjas darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Pirminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų jau nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Verslo aktyvumas eurozonoje mažėjo sparčiausiai per pastaruosius 2,5 metų, o tai dar labiau sustiprino nuogąstavimus, kad karas su Iranu ir su juo susijęs energijos kainų šuolius sudavė rimtą smūgį ekonomikai. S&P Global sudaromas sudėtinis pirkimų vadybininkų indeksas gegužę nukrito iki 47,5 punktų, palyginti su balandžio mėnesio 48,8 punkto ir antrą mėnesį. Nes iš eilės išliko žemiau 50 punktų ribos, skiriančios augimą nuo nuosmukio. Gamybos sektorius augo dėl atsargų kaupimo, o paslaugų sektorius smarkiai smuko. Tarp dviejų didžiausių regiono ekonomikų Vokietijos sudėtinis rodiklis išliko daugiau ar mažiau stabilus, o Prancūzijos smuko iki žemiausio lygio nuo 2020 metų. Jungtinių valstijų technologijų bendrovėje Meta prasidėjo atleidimai. Iš viso ketinama atleisti maždaug 8000 darbuotojų, apie 10% visų pasaulinių darbuotojų, vienam iš bendrovės įkūrėjų ir generaliniam direktoriui Markui Zuckerbergui siekiant nukreipti išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Be atleidimo Meta balandžio mėnesį paskelbė, kad atšauks planus įdarbinti 6000 žmonių ir perkels kitus 7000 darbuotojų į su dirbtinio intelekto darbo srautai susijusias pareigas. Ispanija, Italija ir Prancūzija tebėra populiariausios kelionių kryptis Europoje, nepaisant protestų prieš pernelyg intensyvų turizmą. Europa ir toliau dominuoja pasaulio turizmo rinkoje, kasmet pritraukdama 100 milijonų tarptautinių keliautojų ir įtvirtindama savo kaip labiausiai lankomo pasaulio regiono statusą. Europos komisijos duomenys rodo, kad 6 Europos šalys yra tarp 10 labiausiai lankomų pasaulio valstybių, o Ispanija, Italija, Turkija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė sudaro 5 populiariausių Europos kelionių tikslų. Ispanija išlieka ne tik populiariausia turistų kelionės vieta Europoje, bet ir visame pasaulyje. Praėjusiais metais jį priėmė tarptautinius lankytojus beveik 330 milijonų naktų, aplenkdama Italiją, kuri reitinge užima 2 vietą. Kaip rodo Eurostato duomenis, Turkija ir Prancūzija yra kitos sąraše, o Jungtinė karalystė užima 5 vietą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio. penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai rytas dar tik renka šviesą, o jūs jau pasiruošę judėti. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien pasirinkite vieną tikslą ir atlikite pirmą žingsnį nedelsdami. Netrukus mane pakeis du tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas tomas spėja įkvėpti, o kitas jau kalba už abu. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
2: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė institucijų pasitarimą dėl prastai veikiančios programėlės LT72, kuri turi informuoti gyventojus esant pavojui. Anot ministro, vakar ir užvakar skelbiant apie oro pavojų, programėlė strigo dėl techninės apkrovos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis svarsto, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus ir apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba sales su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų bus dar analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadą. Tas valdybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne nemažiau vieno karto per metus apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuo toli su ugdymo įstaigom, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teigia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigų priedangų neturi, nes jų įrengimui nėra patalpų arba pakankamo finansavimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių. Tai jis paskelbė socialinėme tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų į savo žemyno gynybą. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Šiandien daug kur Lietuvoje galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 10 minučių po 7 laikrodžio ekrane, sveiki įsijungę. M1 Plus transliuojama ryto lengvo, gero, linksmo ryto laida su muzika, kurią jauti. Muzika energingesnė, keliančia šiek tiek nuotaiką, prikeliančia penktadieniui ir padedančia užbaigti visą šią darbo savaitę. Sveiki sulaukę gegužės 22-osios, 26-aisiais. Dabar jau 11 laipsnių šilumos rodo mūsų termometro skidelis. Šiandieną turėtų sušilti iki maždaug 19-20. Pasak sinoptikų taip
1: bus. Tai klausyk, tai čia šitą savaitgalį, kada jau tikrai spaudžiame tą start mygtuką vasaros.
0: Taip, spaudžiam jau pietų Lietuvoje, pažiūrėk pro langą, mes jau jį paspaudę beveik, pamary pajūry irgi dar Žemaitijoje, ten šiauriniuose kraštuose šiek tiek debesuota, bet tie debesys pasikeis. Diena taps debesuota dar labiau, o paskui vakarų vėjas į pavakarę nupūs visus debesis nuo visos Lietuvos teritorijos.
1: Bet kiek atsakingų paspaudimų mes turime? Vasarą turime paspausti, gazą turime paspausti, ką dar turime, šypseną turime įjungti.
0: Ir nuolatos junginėjam lietaus mygtuką. On, off.
1: Šiandien nejunginės.
0: Šiandien nejunginėsim, šiandien bus saulė, debesys, saulė. Ir taip toliau ir panašiai.
1: Bet Klaipėdui už tai bus ištisai saulė visą dieną.
0: Taip.
1: Ir visą savaitgalis... Lietuvą uždengs vėliau ryte debesys, o Klaipėdui vis tiek bus saulė.
0: O savaitgalį ką rodo tavo radaras?
1: Aš savaitgalį net nespėjau pasižiūrėti, nes buvau nuėjęs tavo arbatos dar.
0: Labai gerai. Ačiū tavo už arbatą, į savaitgalį užmesim akį labai greitai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio. Tik euras 79. Lidl vertė.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Pora minučių lieka mums iki pusės aštuntos. Labai gražiai pamary, pajūry ir pietinė Lietuvos dalyje prasideda penktadienis. Saulutė šviečia, po truputėlį mus žadina į savaitgalį ir kviečia užbaigti gerai savaitę. Užbaigti savaitės darbus.
1: Gražus toksai rytas, kai kas galbūt jau sugalvojo susitikimų kur nors pajūry ir keliauja dabar su M1 plus muzika, kurią jauti.
0: Keliaukite ir toliau, mes stengsimės palaikyti ritmą, palaikyti nuotaiką ir jūs gražiai linksmai palydėti į savaitgalį. Tu tarpa dabar prie mūsų prisijungia Džiugas ir jo 100 sekundžių informacijos, o po to viską patrauks į šoną dėdė Čekas Beris.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė institucijų pasitarimą dėl prastai veikiančios programėlės LT72, kuri turi informuoti gyventojus esant pavojui. Anot ministro, vakar ir užvakar skelbiant apie oro pavojų, programėlė strigo dėl techninės apkrovos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigė, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomenį daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus ir apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai jis paskelbė socialinėme tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų į savo žemyno gynybą. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrocko santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Aukcijone parduota Eifelio bokšto laiptų dalis už maždaug 450 tūkstančių eurų. Tai dalis originalių laiptų, kurie iš bokšto buvo išmontuoti prieš 46 metus, kuomet čia buvo įrengti liftai. Parduotas objektas tai beveik 3 metrų aukščio 14 spiralinių laiptų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Nesu tikras, bet nenustepčiau, kad tas Džonis, apie kurį čia dainuoja dėdė Čakas Beris, vaikystėje lankė vaikystės akademiją.
1: Aš tai visai kažkaip prisiminiau ir tą kitą versiją šito gabalo, kur Marty McFly dainavo atgal į ateitį. Aha. Ir kažkaip iš karto tomis manipuliacijomis laike pradėjau spekuliuoti ir galvoju, jeigu vat, nulėkčiau savo atgal, kaip tas blogietis, įgrūščiau savo kokį sporto almanachą, bet be viso to dar pasakyčiau, žinai, tu nieko nebijok, bet kokia kaina siek to, ko nori.
0: Šiandien Žalgiris laimės. Va, žodžiu, mes kalbam apie visą savaitę, kalbam apie šeimų pasitikėjimą pelnius į privato darželį, šiuo metu augantį į privačią pradinę mokyklą Kaune, tai yra vaikystės akademija. Tai yra, na, studija, kalbiname ne tik vaikus, kurie pasisakė įvairiais klausimais, bet ir kalbiname šį rytą akademijos vadovę Agnę Sobolę. Labą rytą.
2: Labas rytas, Tomai, Lietuva.
0: Agne, kokiais trim, keturiais žodžiais apibūdintumėt tą apkalbėtąją vaikystės akademiją, jeigu nereikėtų sakyti jos pavadinimo?
2: Na, tai būtų vaikystė pakeliama aukščiausių laipsnių.
0: Čia toks matematinis, literatūrinis išsireiškimas.
1: Pakeliama aukščiausių laipsnių. Aha. Ir dar kubų ir...
0: Aukščiausių, visais kubų kubais. Vaikystės akademijos ugdymo miestelis, kas čia yra, kas tai sugalvoja ir ką tai reiškia?
2: Taip, tai augdama vaikystės akademija jau tampa tarsi miesteliu, tai mažai taip. Esmenybei. Galima vaiko kelionė nuo pato ankstyvo augdymo darželio pastate iki jau svarbių tų pamatų dėjimo psichologiškai, akademiškai stiprios asmenybės mokyklose erdvėse. Bet vat, viską jungia ir miestelio tą statusą mum kuria žalioji mūsų erdvė, kurioje yra ir basukojų takas, smėlio kalvos, lauko klasė, kupolas, gyvūnų kampelis, ekologinis ūkis, dirbtuvių laboratorijos zonos, kriokliukas, teatras, kur man labai svarbu būtent suburti mūsų tą visą jaunąją bendruomenę, tautiškumo, bendruomeniškumo puoselėjimui. Žinoma, tikime, kad sveikame kūne yra sveika siela, todėl tikrai netruksta sportui palankios erdvės, netrukus duris atversiančios lietojo valgymo erdvės. Taigi turime daug skirtingų tų kertelių pagarbiam ir pažinimą skatinančio augimui. Tad tikrai, manau, nusipelnėme miestelio statusą.
1: Klausykit, tai tikrai reikia sukaupti nemažai patirties, kad taip pat visiems mokinių, mažųjų žmonių charakteriams rasti tų tokių kertelių, kampelių, veiklų, akcijų, įdomybių. Ir apskritai, sakykit, vat, kokių savybių jūs pastebite jaunime, vaikuose, mūsų jaunojai kartoj?
2: Ačiū, puikus iš tikrųjų klausimas. Tai vat, mano nuomonė, ką labiausiai reikėtų puoselėti ir ko trūksta, šiek tiek mūsų visuomenėje, tai būtų būtent visų pirma vaikui jaustis pastebėtam. Šioje vat, tą spartų tempo turinčioje visuomenėje. Antra, visibiškumo. To plataus, o ne tik tai tikslinio vienakrypčio matymo. Tai leistų jausti ryšį su aplinka, pasauliu, visuomenė, na pačiu savim. Nebijoti būti individualiu, bet svarbiu. Ir trečia, turbūt nebijoti klysti. Juk tai yra tas raktas į atradimus, tai kelionėje labai svarbi. Dedamoji dalis.
0: Ir sukurti tam tinkamą aplinką, kad jie būtų, na, visais atvejais vaikui patitinkamiausia, kad jis būtų ugdomas.
1: Gerbimieji, man atrodo, toks paradoksas yra, kad mes taip bijome klysti, bet iš esmės jų gyvenimas tai yra, kad klaida po klaidos. Tau kas nors pasakys, kad užlipsi ant grėblio, tai bėgs iš nosės kraujas, bet tu vis tiekgi lipsi ant to grėblio. Savaip. Tai jeigu šalia yra žmonės, kurie tave padrasins ir pasakys, nu ką, nu tai suklydai, nieko baisaus, einam toliau.
0: Pamokysim, kaip tą grėblį kitą kartą apeiti. Agne, dėkui jums už atsakymus, linkime jums gero ateinančio savaitgalio šią savaitę ir gerų ateinančių kartų mokinių.
1: Vaikystės akademija, pažinimo džiaugsmo kupini namai, čia vaikai ne tiesiog mokosi, jie atranda, kuria tyrinėja ir auga per patirtį. Čia kiekvienas vaikas yra svarbus, jie yra matomi, girdimi ir skatinami būti savimi, aukti savo tempu ir drąsiai žengti pirmyn.
0: Kaip sako Vaikystės akademija, čia ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Argi ne to norėtumėte savo vaikui lankančią mokyklą? Nuo šiol tai gali tapti testinę kelionę, nuo pat pirmųjų akimirkų darželyje iki akademinio augimo pradinėje mokykloje.
1: Kauno šeimoms unikali galimybė savo mažosios asmenybės ateitimi pasirūpinti kartu su Vaikystės akademija. Pats laikas registruotis į pažintinius pokalbius. Daugiau informacijos internete vaikystėsakademija.lt.
3: Muzika.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Ir ten, kur mes vykstame, startuojame iš Hesburger restoranų tinklo, nes iš ten geriausia pasistiprinusi startuoti bet kokią kelionę. Hesburger restoranai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę tam, kas paskambins į studiją ir žaidime atspės tikslų pavadinimą vietos, kurioje šį rytą mes su Tomu kabutėse keliaujame.
1: Dėkojame Hesburger restoranams, jie rūpinasi, kad mūsų klausytojai, kaip sakoma, nebūtų nualinti alkio.
0: Ir būtų visada skaniai pamaitinti, o šią savaitę vienas iš tų skanumynų sūrainis su lydytu čederiu tik tai už 5,20. Tuo tarpu mudu su Tomu pasileidome šį kartą ir nėrėme giliai tarp miškų ir kalnų Europos ten pačiose geriausiose vietose, kur būna. Ir pataikėme į miestą įsikūrusį Šiaurės Bavarijoje. Visam pasaulyje tas miestas garsėja giliais ryšiais su gyvenusiu ten operas stačiusiu kompozitoriumi Richardu Wagneriu ir kasmet rengiamu grandiosiniu klasikinės muzikos festivaliu.
1: Žinai, čia keliaujant visą laiką norisi pasitikrinti orus, nes tikrai būtų visai smagu čia keliauti su motociklu, žinai.
0: Taip. Ir iki ten važiuoti su motociklu ir netgi po to iš ten grįžti ir dainuoja visokias Wagnerio operas.
1: Mieste esantis Mark Grafo operos teatras irgi kviečia tuos, kurie mėgsta teatrus, o pagal Guinnesso rekordų knygą miesto Liebesbier muziejus įsikūręs istorinėje Maizelio alaus darykloje, pripažintas didžiausiu ir išsamiausiu alaus muziejumi pasaulyje.
0: Čia saugomi tūkstančiai rečiausių alaus bokalų ir emaliuotų iškabų, kurios nežinau kodėl, bet galbūt yra muziejinė vertybė čia tiems, kas alumis domisi. Gal. Nepaisant to, kad yra tradicinis Bavarijos miestas su minėto alumi ir klasikinė muzika ir su istorija visada, čia nuo 1975 metų veikia įdomus dalykas Vokietijos didžiausias Afrikos studijų institutas.
1: Būtų keista, jeigu čia užeitum į restoraną ir valgytum ne dešreles.
0: Manau, kad tame institute, jeigu ten ir veikia koks maitinimo taškas, galbūt galima šalia dešrelių gauti ir kokio nors kito rūkyto
1: įsivaizduoji, groja Wagneris tokia sprokstančia dešrelė, ką tik paspirginto atsikandė.
0: Taip. Žodžiu, miesto gyvenime ir istorijoje pėtsaką paliko ne tik Wagneris. Čia paskutinis savo gyvenimo metus praleido ir kitas klasikas Francas Listas, gyveno ir kūrė rašytoja Žanas Polis. O kaip šis miestas vadinasi, skamtelkite dabar mums į studiją ir papasakokite savo spėjimą. Mes su tarpu jums už tai Hesburger dovanų įdėsime. Alio, labą rytą.
2: Sveiki, labą rytą.
0: Kas mums paskambina?
2: Audrius.
0: Audriau, jūs toks jau kaip ir darbus pradėjo skambati iš balso.
2: Taip.
0: Vadinasi, savaitė. Nuo 7. Nu tai va, savaitė kaip tik vadinasi, baigsis pagal planą, viską padarysite.
1: Sakykit, Audriau, jums toks klausimas prieš išgirstant teisingą atsakymą jūsų versiją. O dešrelių valgytojas nuo 1 iki 10, koks jūs esate?
0: Aha.
2: Vidutiniokas.
1: 7 rašot savo, ar 10, ar 9?
2: Ne, mažiau.
0: 6-7, taip, maždaug taip. Tvarka, Audriau, kaip vadinasi ta vieta, kaip manote, kur mes esame?
2: Bandau spėti, Leipcigą.
0: Leipcigas, jūs truputėlį pataikėte labiau į rytus. Reikėtų slinktis į vakarus nuo Leipcigo ir važiuoti Bavarijos link. Ar pabandysite antrą kartą?
1: Artimuosiuose rytuose yra miestas labai panašių pavadinimo, bet jis labai toli.
0: Labai toli, taip. Tuo tarpu, Audriu, užleiskim vietą kitam, kas žino teisingą atsakymą ir pabandykime, galbūt sužinosime. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
3: Vaida.
0: Vaida, smagu, kad paskambinote. Turite tikrai teisingą atsakymą, jaučiu, kad balsas virpa iš pasitikėjimo savimi.
3: Bairoitas?
0: Taip, visiškai teisingai, tai yra Bairoitas, tai yra tas miestas, kuriame vyksta visi tie dalykai, apie kuriuos ką tik tai pasakojame.
1: Ar teko tuose kraštuose pabūti?
3: Oi, kol kas ne.
1: Linkime tai padaryti, vasaros laikas yra idealus, man atrodo, tenai lankytis tose vietose labai gražu. Skanių ir dešelių linkime, jeigu ten nuvažiuosite, bet prieš tai reikės jums vis tiek paragauti sūrainį su lydytu čederiu.
0: Jo kaina tik tai 5,20 ir priminame, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šorine, pusryčių tortilija su šorine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Tiek visko norisi išragauti, o žinai, geriausia, tu ragauji ir savo mėgstamiausius rinki tokią kolekciją. Ir paskui grįžti, va, pasilgau šito Hesburger sūrainio su čederiu už 5,20. Hesburger laukia jūsų.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: 5 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, atidžiai sudėliotos mūsų redaktoriaus Džiugo Lapienio, kuris štai čia studijoje, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Anonsuoja savo paruoštą informaciją.
1: Na tai diskusija dabar ir toliau tęsis apie priedangas, po to, kai labai aiškiai paaiškėjo, kad jų ir trūksta, dalis užrakinta, jų nėra, finansavimo trūksta, na žodžiu, dabar apie tai diskusija ir vyks, na ir diskusijos, o ką daryti, tai savivaldybė sako, kad jos pačios sako, kad joms trūksta finansavimo, kad reikia daugiau pagalbos. Nacionalinė valdžia sako, kad savivaldybės turi rūpintis, todėl dabar vyks diskusijos. Na, žodžiu, dabar aiškinimai, pasiteisinimai, problemų sprendimo ieškojimai ir panašiai, ką daryti dėl tų priedangų, kad jų būtų ir kad jos veiktų ir kad nebūtų užrakintos ir panašiai.
0: Nežinia, ar vėluojame, ar net su tomis diskusijomis, tai paaiškės diskusijų metu, tuo tarpu mudu su Džiugu galim pasakyti faktą, kaip blyna lygiai 8 po 4 minučių 200 sekundžių informacijos M1 plus eteryje.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigė, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomenį daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus, apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus ir panašiai. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta. Trečiadienį įskridus dronui prie didžiulio prekybos centro žmonės būriavusi požeminėje perėjoje, į kurią visi norintys netilpo. Dalis žmonių skundžiasi, kad iki artimiausios priedangos pusantro, du ar daugiau kilometrų, todėl oro takos atveju pasislėpti žmonės nespėtų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskė netikina, kad priedangų plėtra turi rūpintis ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangoms atnaujinti, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedangoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime omeny tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra, kaip pavyzdžiui, Akropolį. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris tai gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šalimais, jos yra, mato, kad yra dažniausiai skaidrios ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atvejai gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, jog Kuba kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o taikaus susitarimo su Kuba tikimybė laiko maža. Tai jis pareiškė praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro už tai, jog prieš 30 metų, kuomet jis vadovavo Kubos kariuomenei, numušė 2 mažus amerikiečių lėktuvus, pražudydamas 4 žmones. Vašingtonas spaudimą Kubai didina jau kurį laiką. Trumpas ne kartą kartojo, jog Kubos režimas turi keistis. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane su Tomu žvelgiame į sporto pasaulio rezultatus, varžybų netikėtumus ar kažkokias netikėtas istorijas, kuriomis norime su jumis pasidalinti.
2: Žinai, man atrodo, JV reikia į mūsų mažasis arenas dažniau atvažiuoti.
1: Nes?
2: Nes kai jis atvažiuoja, tada vyrai labiau stengiasi ir prieš čempionus tada ragučius atstato.
1: Tu sakai, tu turi minti, jis atvažiavo pažiūrėti, kaip ten...
2: Jis buvo išvažiavęs į Uteną pasižiūrėti, kaip jie Utenos komanda kalsi su Ryto komanda ir, prašau.
1: Uteniškai parodė, kad Jonui reikia sugrįžti pabaigti sezoną, savo karjerą, jeigu jis galvoja apie pabaigą.
2: Žinai, ir toks įtikinamas rezultatas. Žinai, portalas ten tie tokie terminai patiesė, iščiuožė, sutraiškė. Nesakyčiau, kad taip, bet rezultatas solidus, 9-2, 8-4.
1: Taip, rezultatas solidus ir tikrai, man atrodo, įkvėpendis Utenos komanda žaisti geriau kitose varžybose. Nors Ryto visi fanai ir treneris sako, pala, čia tik tai pradžia, dar pažiūrėsit, kas čia jūsų laukia, mes jums parodysim.
2: Neptūnas irgi, prašau, artėja link, kaip sakoma, smaigalio vektoriaus šio sezono, 173 sutriuškino Gargždus.
1: Gargždai kaip ir irgi toksai tarsi derbis, irgi kita komanda iš to paties Klaipėdos krašto arba Pajūrio Pamario krašto ir

0: parašė man elektroninį laišką, aš dar pasikalbėjau su agentu ir čia buvo viskas.
1: Tiek žinai, viskas labai paprasta. Nu va, Lietuvos atstovė Rūta Sidikevičienė puikiai pasirodė Jorke vykusiame 26 Europos svarščių kilnojimo čempionate.
0: Nu
1: va. Nu va, mūsų atletė pagerino Lietuvos moterų rūvimo rekordą. 24 kg svarstį pakėlusi net 141 kartą ir iškovojusi speka. Auksa!
0: Badabing!
1: Tik tai auksas valdomus. Sveikiname, Rūta.
2: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
6: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Minutė lieka iki pusės devintos laikrodžio ekrane, truputį sto, truputį šio, kaip dainuoja Tomas Grenonas, ir viskas susidėlios bendras paveikslas, viskas bus gerai, savaitgalį čiuošime kaip čiulbantis vieversiai pavasarį.
1: Aš tai, žinai, Tomo išgirstu balsą, tai man toks baltas pavydas, žinai,
0: dėl kogi?
1: Toks skvarbus, toks balsas, toks į būres įpučia, tokio vėjo, taip neša, taip, žinai, tu galvoji, kad pasaulyje vien tik tai šypsenos, gėris,
0: ten, kur...
1: žiedai, magnolijos.
0: Ne, ten kur būrės, ten iš karto prasideda jūreivystė, jūrininkystė, ant kranto sėdintis jūreiviai laukiantis
1: atplaukiančių. Kažkas vėmė per bortą.
0: Va. Kitas sako, klausyk, 30... tu, žinok, paimk dar vieną tekilos, tikrai pasitaisys
1: sveikatą. Ir laivas apsiverčia iš karto.
0: Žodžiu, viskas bus kur kas dabar aiškiau ir paprasčiau.
1: Bet iš tokio plaukimo, kai grįžti, tai tu mažų mažiausiai į spa iš karto.
0: O čia jau vienintelis išsigelbėjimas. Gelbėsimės iš karto po žinių ir dar vienos smagios dainos apie tekilą.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai jis paskelbė socialinėme tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų ginti savo žemyną. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrosko santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos neteisėtų migrantų toliau nefiksuojama, tačiau darbo turi Latvijos pasieniečiai. Prie Baltarusijos ir Latvijos sienos vakar apgriežti 89 žmonės, o užvakar 105. Paskutinį kartą prie Lietuvos sienos migrantai buvo apgriežti gegužės 7-ąją. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, jog Kuba kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o taikaus susitarimo su Kuba tikimybė laiko maža. Tai jis pareiškė praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro už tai, jog prieš 30 metų, kuomet jis vadovavo Kubos kariuomenei, numušė du mažus amerikiečių lėktuvus, pražudydamas 4 žmones. Vašingtonas spaudimą Kubai didina jau kurį laiką. Trumpas ne kartą kartojo, jog Kubos režimas turi keistis. Kanados Albertos provincijos gyventojai balsuos patariamajame referendume ar atsiskirti nuo Kanados. Referendumas numatytas spalio 19-ąją. Alberta, kurioje gyvena apie 5 milijonai žmonių, dažnai nesutinka su federaline Kanados valdžia. Čia separatistinis judėjimas aktyvus jau kurį laiką. Visgi apklausos rodo, kad daugiau žmonių balsuos likti su Kanada. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių. Šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Žinai, aš tau prisipažinsiu, atsiprašau, kad pertraukiau gerbiamas video, bet...
1: Pirmą mes... Prie pertraukiau.
0: Aš vat nesuprantu,
1: gerai.
0: Kodėl jie ten taip dėvina tą gėrimą. Iš savo jaunystės neprisimenu nei vieno ryto, kad būčiau jautęsis gerai po to vakarėlio su tekila.
1: Gerai, kad apskritai prisimeni tai, kas buvo po jos. Kad tokio dalyko būtų gyvenime, nes daug kas, žinau, kas jos, na, paragauja, paskui neprisimena, kad iš vis kažkas buvo gyvenime. Tai va, o gali prisiminti, jeigu tau rytą kažkas pataiso ir sako, žiūrėk, sako, aš žinau, ko tau reikia, tai vienintelis dalykas tave išgelbės, tai yra spa.
0: Taip, ir žinai, tu gali prisiminti rytą tokį visą gyvenimą, kada, pavyzdžiui, tau paskambina du vedėjai iš Mieno Plus ir sako, jūs laimėjate visą savaitgalį spa Vilnius Druskininkose arba Anykščiuose ir švediško stalo pusryčiai, neribotas apsilankimas mineralinio vandens baseino pirčių erdvėse, nu žodžiu, fantastinis, nepamirštamas savaitgalis.
1: Pagal pojūtį karštesnė, vėsesnė, ten drėgnesnė, sausesnė, kaip tik tai norėsi. Labą rytą, Lukai.
2: Labas rytas.
1: Mes šiandienas kartu paskambinsime kam?
2: Migliai.
1: Migliai paskambinsime ir pranešime labai gerų naujienų, ar ne?
2: Taip.
0: Tai padarom taip, žiūrėkit. Na. Labai smagiai Miglė jums darė staigmeną šiek tiek anksčiau šią savaitę, o dabar jūs padarykite staigmeną. Mes vat skambinam Migliai ir iš karto jūs kalbėkit, gerai, kai išgirsim jos balsą.
2: Gerai.
1: Nu va, telefonas jau pypsi.
3: Klausau.
2: Labas.
3: Labas.
2: Ką veikia?
3: Žiūriu, ką vaikas veikia.
2: Žinai, kaip mes praeitą dieną šnekėjom, kai mes buvom labai pavargę. Ir ko mums reikia?
3: Spa?
0: Spa.
1: Miglė, labą rytą, jūs esate su dviem Tomais ir su Luku priešais juos stovinčiu Mieno Plius eteryje ir laimite savaitgalį spa Vilnius.
3: Geras.
1: Ramiai toliau stebėkite savo atžalą.
0: Bet, žinai, man tai tas patiko, kaip Miglė, palauk, tai čia girdžiu jo Luko balsą, bet iš kokio šio telefono skamka, kodėl jis ne iš savo. Taip, žinai, tokią konfliktą girdėjau aš jūsų mintise.
1: Bet Miglė vis tiek išlaikė liniją tvirtai. Kontroliuojantį ranką.
0: O, klausykit, tai turėsit kur vaiką palikti, ar su vaiku kartu keliausit?
2: Paliksim močiutį greičiausiai.
1: Močiutė turės prisijungti. Kaip jau dabar nepasinaudo tokią progą pabūti su anūku.
0: Tai labai jūs sveikiname. Linkėjimai jums nuo spa Vilnius. Malonumų tikrai bus labai daug. Būkite laimingi. Dėkojame, kad esate kartu. Iki.
1: Tuo tarpu spa Vilnius skelbia gegužės mėnesį spa mėnesiu ir primena visiems, kuriems reikia poilsio spa, kad būtent šį mėnesį jums dovanojama 20% nuolaida nakvinėms Druskininkuose ir Anykščiuose.
0: Gegužė yra spa mėno, maloniai kviečiame, nuolaida 20%, o rezervuoti vietas galima apsilankius internete spavilnius.lt.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
6: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Visą šią savaitę su puikiausiu prizu iš Dermedic, tai yra Hydrain linijos veido priežiūros produktų rinkinys. Drekinamasis veido, kaklo ir iškirptis srities serumas ir intensyviai drekinantis kremas.
1: Žinai, net norisi vis tiek tokią padėką išsiųsti radio formatu, eurovaistiniai arba eurovaistiniai internete, nes tas toksai rūpestis ateina, žinai, mūsų klausytojais, vat visose srityse galima to rūpešio tokio rasti.
0: Ir aš manau, kad mūsų klausytojai verda, nes niekada tiek daug jų norinčių laimėti šitą prizą ir dalyvauti žaidime, aš net neatsimenu, kada tai buvo.
1: Palauk, kiek ten daugiau nei 60% mūsų organizme yra vandens?
0: Taip.
1: Ir va, pavyzdžiui, dėl tos saulės, dėl kažkokio vėjo, dėl streso, galim kažkaip smarkiai išsausėti. Arba, pavyzdžiui, nu, nors tu ką, darai, ką nori, bet neišeina 5 litrų vandens išgerti.
0: Kokie 5? 2-3 sudėtingai išgerti.
1: Nu, tai, vien kava, nu tai latė, mačia, vėl kava, kur vanduo? Kur vanduo?
0: Va, lygiai tą patį sakė ir mano terapeutas. Sako, žiūrėk, sako, tu kai geri, tai žino, kad alus, vynas, kava nesiskaito. Arba tai iš bėdos, bet irgi dar klausimas.
1: Tai va, toks savotiškas lietus mūsų oda yra iš Dermedic.
0: Va!
1: O, Hydrain, taip vadinasi, ne, šitas vadinimas.
0: 1-8-2-9 studijos telefonas tam, kas norėtų pasukti mums pat tris teiginius pastumti į teisingesnę pusę ir laimėti prizus. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinote?
2: Gintaras.
0: Iš kur?
2: Gintarai būna iš Palangos.
0: Ir būna ir iš Šventosios, ir iš Būtingės, ir iš kitų pakraščių.
1: Gintarai, papasakokit, Gintarai, kaip ten viskas buvo, kaip ten ta gintarinė pilis, kodėl jis sprogo, kokia banga jūs išmetė ant kranto?
2: Trečia banga.
1: Trečia. Bet ji buvo pieno puta.
2: Jo, pienu.
0: Šampano.
1: Šampano, purslai. Link savaitgalio, tai tik taip. Gerai, einam prie teiginių. 1849-aisiais, gegužės 22-ąją, prezidentui Abraomu Lincolnui, kuris buvo vienintelis Amerikos prezidentas, išradėjęs patentavęs plaukiančio doko išradimą, įteiktas buvo patento numeris. Jo skaičius buvo 6464.
0: Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Kodėl galvojate, kad jau tais laikais patentų galėjo būti mažiau? Abraomas Lincolnas buvo aukštas žmogus ir didis išradėjas.
2: Bet aš galvoju, kad mažiau. Nebent reikia padėti.
0: Nebent reikėtų persigalvoti.
1: Bet žinot, jeigu du tomai truputėlį kvestionuoja, tai ką tai signalizuoja? Kaip sako terapeutai, red flagai jau kažkokie atsiranda.
2: Tai gerai, ten buvo trim skaičiais daugiau.
1: Nieko sako, sakykit, greitai jūs jums atsakė.
0: Na va, yra toksai rašytojas detektyvinių kūrinių literatūros klasikas Arturas Conan Doyle'is, kuris be kūrinių apie legendinį Sherlocką Holmesą yra parašęs nemažai kitų literatūros darbų. Ir vienas iš jų sukurtas 1899-aisiais vadinasi Trijo. Daugiau ar mažiau tame pavadinime?
2: Nesuskaitęs.
0: Nes nesat skaitęs, tada tik tai spėti, už Trijo daugiau ar mažiau?
1: Žinot, pirmam teiginį jums labai patiko tas atsakymas ir jo laikėtės, tai gal jis čia tiktų?
2: Tai mažiau.
0: Mažiau, tai buvo duetas, o ne Trijo.
1: Brolių Raitų aviacijos pradininkų ir žadėjų buvo trys, Orvelis, Vilburas ir
0: Ezekielis.
1: Kur tas mimas geras? Ezekiel!
0: Taip, čia tas trečias Raitas. Kaip manote, daugiau ar mažiau?
2: Raitų?
0: Aha.
2: Negu trys?
0: Na ha.
1: Tai trys, daugiau ar mažiau?
2: Gal keturi turėtų būti.
0: Nu, bet jeigu jau Trijo buvo prieš tai, pirmą, antram teiginį.
1: Tengi prieš 100 metų mažiau, tie orlaiviai mažiau. Buvo, ten tik du minti galėdavo tą variklį.
0: Mažiau teisingai. Ezekielio nebuvo.
1: Ezekielis buvo laivės.
0: Taip. Tvarka. Gintarai, dėkui už skambutį, už nuotaiką, linkėjimai visai Palangai, visam pajūriui ir prizas jau jūsų kišenėje.
1: Ar jau įsutinkat, Gintarai, kad jau nuo šio sezono viskas pas jūs vasarų sezonas prasideda?
0: Aha.
2: Jo, tik ta jūra šaltokam.
0: Kiek laipsnių dabar?
2: Jau normalu. Rodė iš ryto 6,7.
0: Dar šaltoka, čia reikia dar pasitreniruoti į tokią temperatūrą.
1: Bet jau įmanoma.
0: Nu. Aš manau, kad tau, Tomai Ramašauskai, neįmanomų dalykų tiesiog nėra.
1: Gintarai, gerą savaitgalį, ačiū žaidimai, iki. O mes priminame apie Dermedic Hydrain dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės. Jos yra skirtos jautriai, sausai odai. Dermedic išskirtinumas tai yra toks terminis vanduo. Jame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą.
0: Sudėtyje esanti hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina senėjimo procesą ir padeda audiniams atgauti elastingumą. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
4: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Nebedaug muzikai, kurią jauti liko laiko iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos paruoštos Džiugo Lapienio. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Ir kas toje informacijoje bus įdomiausia?
1: Na, įdomi ten situacija su amerikiečiais kariais, nes praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių iš Lenkijos.
0: Taip.
1: O štai šiandien Trumpas vėl parašė, kad siunčia 5000 karių į Lenkiją. Na, tai kaip ir atšaukė, dabar vėl siunčia. Čia tokia ir, na, įdomi situacija. Lenkijos prezidentas jau puolė dėkoti Trumpui. Na, žinoma, Navrotskis prezidentas yra Trumpo bendramintis. Trumpas palaikė jį rinkimuose, tai ir su tuo yra siejama, kad Trumpas, kadangi mėgsta Lenkijos prezidentą, tai nusprendė, kad visgi Lenkija tų karių reikia. Na, įdomi situacija, neaišku, kaip ten tiksliai viskas buvo nuspręsta, bet vat yra taip.
0: Yra taip, kaip yra, ir kuo visi tai baigsis, manau, kad pažiūrėsime ir pamatysime viską savo akimis. Džiugo žinios po 3 minučių 1+ eteryje lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis padėkojo Donaldui Trumpui už naujai šalyje dislokuojamus 5000 karių. Navrotskis pabrėžė, jo geros sąjungos paremtos atsidavimu mūsų bendram saugumui. Apie tai, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių, Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė prieš kelias valandas. Primenu, jog dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Po to, kai LRT taryba atmetė metinę ataskaitą, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kritikuoja tokį sprendimą ir vadina jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgiu. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas teigia, jog tiesiog prašoma ataskaitą patobulinti, kas yra normalus procesas. Ataskaita turi būti patvirtinta iki Liepos pirmosios. Tačiau direktorė Budrienė teigia, jog laikas pastaboms siūlyti jau buvo praėjęs. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionaliniu patikrinimu metu surinkti bent 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Moskus sako, kad būsimi 11-okai turėtų bent kažkiek minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendravim ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi. Toliau, iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinam ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs lenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų neatšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekėm tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai gal būtų puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šių metų gegužę, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Kanados Albertos provincijos gyventojai balsuos patariamajame referendume ar siekti nepriklausomybės ir atsiskirti nuo Kanados. Referendumas numatytas spalio 19-ąją. Alberta, kurioje gyvena apie 5 milijonai žmonių, dažnai nesutinka su federaline Kanados valdžia. Čia separatistinis judėjimas aktyvus jau kurį laiką. Visgi apklausos rodo, kad daugiau rinkėjų balsuos likti kartu su Kanada. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: legendos pliusą.
1: O kur jums kitur dar būti, galima paklausti taip legendiškai prieš pradant vartyti naujausią žurnalo legendos numerį, nes penktadienis, taip sakant, reikia laikytis tam tikrų tokių nedidelių tradicijų ir mūsų laidoje.
2: Klausyk, tokia mislė tau.
1: Na.
2: Pasakyk pirmą vaisiaus pavadinimą, jeigu sakau, legendinis vaisius, kokį tu pasirinkti?
1: Mandarinas.
2: Mandarinas.
1: Mhm.
2: Mm-hmm. Gerai, tada toks.
1: Per mažas?
2: Vaisius, kurio šukuosina legendiniškiausia.
1: Visi norėtų tokios, visi tokios norėtų.
2: Geras.
1: Nes taip, kaip turi tokią šukuosiną, visi tave atskiria ir iš toli mato.
2: Net neįtikėtina, bet apie ananasą kalbam daugiau. Prieš kelis šimtus metų Europoje jis reiškė ne desertą, o valdžią, turtą

0: Už ananasų vagystės žmonės buvo tremiami net į Australiją. Kodėl vienas egzotiškas vaisius Europą buvo pavertęs tikra statuso karštinė?
1: Ir kaip tas ananasas iš aristokratų trofėjus tapo paprasčiausia prekybos centro preke vaisių skyriuje?
0: Žinai, bet kai karštinė dėl tulpių, dėl ananasų, vis tiek yra geriau negu dėl kokių pokemonų.
1: Bet pokemonų karštinė, sakyk, turi irgi savotiško žavesio. Telefone paveiksliukus stumdo žmonės ir laksto po miestą. Tai va, žodžiu, apie ananasų karštinę žurnale Legendos įdomiausias pasakojimas. Ir jeigu jau ten paskaitysite tą, tai manau, kad rasite ir kitų įdomybių. Tuo tarpu užsiprenumeruoti žurnalą galima užsukus į prenumerata.lt.

Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta.

0: Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
10: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Lygiai pusė devintos, pusė dešimtos, tai yra laikrodžio ekrane, mes su Tomu keliaujame prie linksmiausios laidos vietos, aš taip sakyčiau, pagal nuotaiką, pagal bendrą įspūdį, kuris pasilieka po to.
1: Aš iš karto tau sakau, kas yra linksmiausia vieta kūdikių lenktynėse.
0: Taip.
1: Įsivaizduok.
0: Na.
1: Yra tokia trasa, 5 metrai ilgio.
0: Aha.
1: Startas,
0: aha,
1: finišas.
0: Aha.
1: Prie starto tėtis, prie finišo mama.
0: Aha.
1: Būna atvirkštinių variantų, bet sakyčiau, vienas prie devinių.
0: Aha.
1: Taigi, įsivaizduok. Dalyvauja, tarkim, vienu ėjimu 5 kūdikiai,
0: taip,
1: 5 komandos, op, skelbiamas startas, jie pajuda,
0: aha,
1: bet ne iš karto jie pajuda. Jie
0: apsidaira,
1: apsidairo, palaukia, aistras kyla, op, vienas kažkuris pradėti, o gal du.
0: Aha.
1: Ir jie eina, įsibėgė,
0: ropoja.
1: Nueina kokius 2-3 metrus, op, sustoja, atsisėda, krapšto nosį.
0: Duoda penkis vienas kitam.
1: Tada jos labiau net sudomina ne jų mama, o konkurento ir eina link finišo, link kitas mūsų.
0: Bet geriausias tai būtų tas, kai jisai varo ir likus paskutiniam žingsniam.
1: Sustoja.
0: Apsisuka ir atgal.
1: Yes. Būna ir tokių. Va čia yra visas kūdikių lenktynių žavesys.
0: Labą rytą, Jurijau.
2: Sveiki.
0: Ar jūs numatę tokį variantą?
2: Visai tikėtina. Treniruosime, žiūrėsime, kas labiausiai skatina ir motyvuoja.
1: Žinot, man atrodo, labai gerai, aišku, yra treniruotis, bet panašu, kad tos treniruotis yra grinai dėl bendro tokio kūdikio pasaulio pažinimo ir judėjimo, nes kas vyksta ant kūdikių lenktynių trasos, tai sunkiai prognozuojama.
0: Taip, bet už tai įspūdis lieka visam gyvenimui. Koks lenktynininkas dalyvauja iš jūsų šeimos?
2: Dalyvauja Vincentukas.
0: Vincentas jau yra
2: 11 mėnesių.
0: Tai čia jau visas Vincentas, klausykite. Vincentukas tai būtų, jeigu būtų 6,5.
1: Jau klausykit, neišvengiamai artėjat prie to momento, kada gaudysite, kad Vincentukas saugiai prabėgtų pro atidarytą stalčių.
0: O taip.
2: jau turim šitų reikaliukų, jau dirbam.
0: Po stalu.
1: Bet sakykit, jūs dar sugebėsite Vincentui užduotį suformuluoti, kad reikia dar 4 bėgti, o ne 2?
2: Ne, šitas tai jis tikrai padarys.
1: Šitą padarys.
2: Kas tik 4.
1: Labai gerai.
2: Nebent reiks apeiti aplink spintelės, tai tada jau.
1: Klausykit, mes labai džiaugiamės, kad užsiregistravote, linkėjimus perduokite visai komandai, ruoškitės, nes kūdikių lenktynės bus jau gegužės 30 dieną, 6.11 val. Sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Ten bus smagės tokios labai varžytuvės, visų laukia gausybė remėjų dovanų, taip kad tikrai bus labai smagu.
0: Klausykit, Jurijau, o be Vincento ir jūsų dar prisijungia mama, ar ne?
2: Taip, žinoma.
0: O dar kažkokia palaikymo komanda bus? Tetos, dėdės, seneliai, močiutės?
2: Tai rinksim, nes seniai užsiregistravom, bet būtinai bandysim pakviesti.
0: Būtinai surinkite komandą, nes reikės Vincentui palaikymo. Vien mamos įsėdžių gali neužtekti.
1: Kuri visa dinastija prisimins geriau už Vincentą šitą renginį.
0: Tai. Vincentui, kai su koks 20 keli ir sakys, žiūrėk, tu neatsimeni, bet mes čia buvome.
1: Bet šiaip smagumo, žinai, tu atvarai į kūdikių lenktynės, į Vilnius Outlet, įvyksta tos lenktynės, visi patenkinti, visi džiaugiasi, visi laimingi ir paskui, pavyzdžiui, šaltibarščių valgyti.
0: Laisvai. O jeigu reikia, dar ir su cepelinais.
1: Nu va. Tai iki pasimatymo, linkėjimai visai jūsų šeimai, smagaus pasiruošimo, o mes priminame, kad registracija vis dar tebe vyksta.
0: Tai.
1: Jeigu jūsų rate yra kūdikių tokių nuo pusės metų iki metų, kurie dar bėga 4 per pasaulį su šypsena, tai būtinai užsiregistruokite ir mes susisieksim su jumis ir pakviesime į ropliukų
0: varžybas.
1: Taip. Varunkinės, taip.
0: Jos vyks Vilniuje, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga Orkestra.

bile tilti. Daddy was a milkman. Ir Simfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Visą šią savaitę Padvaisko dvaras dovanoja kvietimą dviems apsilankyti ir šitą padegustuoti. Tai yra puikiausia galimybė įspūdingoje istorinėje vietoje sužinoti apie išskirtinių gėrimų gamybos procesus, išgirsti neįtikėtinų istorijų.
1: Kai sako žmonės pasikultūrinkim, aš va taip ir suprantu pasikultūrinimą. Geroj kompanijai kažką sužinoti įdomaus gali, atskleisti kokią paslaptį, net skonį išragauti.
0: Taip, ir dar pamatyti, kaip tas skonis išgaunamas, visą aparatūrą, o tas dar įdomiau sudeikia, taip sakant, peno akims. Taip va,
1: o paskui ant dviejų pagalvių toks nubunikovai, palauk, ne viską pamenu.
0: Iš kur šitą pagalvę? Kas čia ją padėjo? O paskui tau sako, kad klausyk, tu vakar gal buvai Padvaisko dvare ir gavai dovanų. Tai tokias dovanas mes jums siūlome tiems, kas norėtų paskambinti mums į studiją ir išrinkti...
2: Tomahawk.
0: Viena iš dviejų Tomahawkų. Tai yra dvi ypatingos dainos, kurias su Tomo parinkam laidos pabaigai.
1: Taip, skambinkite mums 1-829.
2: Tomahawkas.

0: Atlikėjas gimęs 8 metai praėjus po to, kai Pliusas pradėjo savo transliacijas, kažkur tai Guildforde Anglijoje ir išgarsėjo kaip emocingų baladžių apie meilę, vienatvę ir santykius kūrėjas. Tai yra toksai Henry Moody, čia daina Miss You. Pasakoju, kaip jis pasilgo jos jau ryte, kaip pasilgo dieną, kaip per piet, kaip vakare, kaip naktį, nu žodžiu visada.
1: Nespėjo pramerkti antros akės ir jau pasilgęs. Henry Moody ir Miss You.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: kiek rimtesnis atlikėjas ar vyresnis už Henry, tai yra Emanuelis Zamaras ir jo daina Give Me Life, You Give Me Life pavadinta. Antrasis pasiūlymas šį kartą jaunas atlikėjas, pirmas jo albumas keistai pavadintas. Aš pasižiūrėjau pavadinimą, galvoju, ką jis galėtų reikšti, The Buds Never Worry, Why Should I Hurry? Matyt kažkokią sparnuotą frazę, tai turėtų būti. 1-8-2-9, jeigu žinote, ką reiškia, o jeigu ir nežinote, bet norėtumėte išrinkti Tomahawką, skamtelkite ir pasakykite, kuris jums arčiau širdies.
1: Kam tokia ilga ta frazė, galvoju, tiesiog vienas sakai, why worry ir viskas.
0: Why worry, should I hurry? Ir panašiai, ir išeina visas keturėlis.
1: Ir tada the screen is blurry.
0: Va. Ir tada visi kiti klausimai pakyla. Alio, labą rytą, kas jums paskambinote? Čia pagrindinis klausimas.
2: Labas rytas, Egidijus.
0: Egidijau, malonu girdėti tą solidų bosą.
1: Egidijau, jūsų toks balsas, mes norėtumėm išgirsti kokį tostą prieš savaitgalį.
0: Arba tiesiog paskirti kažkam dainą.
2: Skiriu visam jūsų kolektyvui.
0: O, ačiū.
1: Dėkingi.
0: O kurią dainą klausome, Egidijau?
2: Taka, pirmu, aišku.
0: Pirmu, vadinasi, pirmu, bus pirmas ir tas pirmas irgi mums tinka, jisai linksma, smagi daina.
1: Egidijau, gero jums savaitgalio, smagu girdėti jūs ir klausysim toje dainos, bet prieš tai jums turime dovanų, ne dvi padvaiskas ir ko kruopščiai sukurtas pagalvės, išsiūsime, o Arvido padvaisko distilerija visus kviečia į svečius, apsilankykite padvaiskodistilerija.lt, rezervuokit kokią vietelę, nes degustacijos kaina yra tokia simbolinė, sakyčiau, nes tiek, kiek ten visko pamatai ir patiria, tai 20 eurų žmogui, tai čia baikit pasaką.
0: Čia ir moderni laboratorija, ir istoriniai distiliavimo aparatai, ir net senosios vaistinės muziejus. Visa tai sutelpa į tą kainą ir dar daugiau. Viską sužinosite, užsukę į padvaiskodistileriją.lt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
4: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Priartėjome prie 10 valandos, po 10 jau mūsų studijoje muzika, kurią jauti skambės, paleista jums į eterį švelniomis moteriškomis gražiomis rankomis. Tai yra studijoje dirbsi Justė ir Ieva, tuo tarpu dabar į studiją čia įgriuvęs yra mūsų žinių redaktorius Džiugas, turintis jums ypatingą pranešimą, pakelinti net ne vieną, o du antakius. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas. Na tai pati naujausia informacija iš Teisėsaugos, jeigu pamenate, šią savaitę buvo skelbta apie tai, jog aro pareigūnai krečia Šalčininkų savivaldybę, po to skelbta, kad ir krečia policija Šalčininkuose. Mm-hmm. Tai dabar Teisėsaugo pakomentavo, kas ten vyksta. Mm-hmm. Tai vyksta tyrimas dėl kontrabandų, tiksliau dėl kontrabandinių balionų ir tos visos schemos. Pasirodo, sulaikyta 13 Teisėsaugos pareigūnų, tai yra 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, dar 14 žmonių, tarp jų ir savivaldybės darbuotojas, daug kratų atlikta ir panašiai. Na, žodžiu, tyrimas rimtas ir pasirodo, bent jau yra taip įtariama, kad to krašto policija buvo įsivėlusi visą šią schemą ir na, tikrai žinios to kokios, na, gali, sakai, pakelti ir 3 antakius visos.
0: Svarbu tik tai juos turėti. Džiugo žinios po maždaug 5 minučių 1 plus 3, lygiai 10, tuo tarpu Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas savo darbus šį rytą ir šią savaitę jau baigė. Atsisveikiname su jumis. Ryto klausytojai iki pirmadienio linkėdami gero, smagaus, šilto savaitgalio. Ate.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos teisėsaugai tiriant įtariamą cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 13 pareigūnų. Tai šiandien pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Tarp sulaikytųjų yra ne tik policininkų, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Šią savaitę skelbta, jog aro pareigūnai krečia Šalčininkų savivaldybę ir policijos komisariatą. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Savivaldybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne nemažiau vieno karto per metu apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai. Todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento. Tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuo toli su ugdymo įstaigom, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teigia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigos priedangų neturi, nes joms rengti nėra patalpų arba pakankamai finansavimo. Švedijoje vykstančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sieks nuraminti sąjungininkų įtampą dėl amerikiečių planų NATO atžvilgiu. Šiuo metu tvyroja neaiškumas dėl amerikiečių karių Europoje po to, kai nuspręsta po kelis tūkstančius karių išvesti iš Vokietijos ir Lenkijos. Tiesa, šiandien Donaldas Trumpas pranešė, jog į Lenkiją naujai siunčia 5000 karių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

Šiuo metu laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas, laba diena kiekvienam. Iš Pliuso studijos su jumis sveikinasi Justė. Šiandien laidą vesiu viena, nes Javutė pasiėmė trumpų atostogų nuo radio. Bet žinot ką, net nebejoju, kad ir kur ji dabar šiuo metu yra, jos fone tikrai groja Pliusas, nes nuo geros muzikos atostogų tiesiog nebūna. Na ką, o pas mus šiandien penktadienis ir mes skaičiuojame valandas iki savaitgalio ir net jau kai kurie iš mūsų net nebejoju, kad dėliojamės planus netgi ir į priekį. Ne tik ką veiksim šeštadienį ar sekmadienį, bet ir pavyzdžiui, kur norėsis pabėgti šią vasarą, kai dienos bus ilgos, o galvoje bus tikrai daugiau to tokio, daugiau šilumos, saulės nei skubėjimo ir tam tikros suirutės. Ir gal vieni jau galvoja apie ežerus, jūrą, kiti apie, nežinau, kažkokį gal miesto šurmulį, o treti apie visiškai naujas kryptis, kur dar nebuvo. Ir va čia būtent atsiranda tie tokie atradimai, kurie nustebina labiausiai. Tad gal pamirškime perpildytus kurortus, nes yra tokia lietuvių dar netrasta Suomijos vieta, kuri yra tarsi iš pasakos. Ten, kur gamta atrodo lyg nutapyta, o laikas teka lėčiau, nei esame įpratę. Gerai skamba. Ir aš kalbu apie Suomijos miestą Turku, kuris yra lengvai pasiekiamo, žinokit, iš Vilniaus oro uosto, vos pusantros valandos ir mes įsivaizduokit, jau tyrinėjame seniausią Suomijos miestą ir grožimės begalę jūroje išbarstytų salų. Keliautojams vietos gidai dažniausiai pataria planuoti 4-5 dienų vizitą ir jie sako, kad būtent tiek laiko užtikrina, kad neskubėtume, palengva įsimylėtume atpalaiduojančią vietos gyvenimo atmosferą. Turku regione vasarą ant stalo karaliauja tai, ką tuo metu siūlo jūra, ežerai, miškai ir vietos ūkiai. Turku dažnai yra vadinamas netgi Suomijos istorinė širdimi. Ir šiandien tą jausmą kūrė ne vien faktai, o ir pati miesto atmosfera. Akmenimis grįstos atkarpos, upės, krantinės, senieji pastatai, katedra ir pilis. Turku yra tas miestas, kuris nebejotinai moka švęsti vasarą. Tai gal iš tikrųjų visai verta apsilankyti, na, į savo vasaros planų sąrašėlį, vat, įtraukti ir šį Suomijos perlą. Tad tegul šis penktadienis būna ne tik apie greičiau savaitgalis, na, kaip aš mėgstu sakyti, padirbam greičiau savaitgalis, bet ir apie tai, kur dar norėčiau nuvažiuoti, ką dar norėčiau pamatyti, pajausti šią vasarą. Ir sutikite, kad kartais geriausi planai gimsta ne kalendorija, o tiesiog geriant rytinę kavą ir leidžiant mintims pabėgti toliau nei įprasta. Na, aš iki pat 13 valandos būsiu kartu su jumis, tad kviečiu pasilikti kartu su muzika, kurią mes jaučiam. Gražaus ryto kartu su M1+.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai tiriant įtariamą cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 13 pareigūnų. Tai šiandien praneša policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Tarp sulaikytųjų yra 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog sulaikyti pareigūnai bus nušalinti. O ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šią žinią pavadino skaudžia, tačiau džiaugiasi, jog valstybė nestebėjo, o veikė. Šią savaitę skelbta, jog aro pareigūnai krečia Šalčininkų savivaldybę ir policijos komisariatą. Vežėjų asociacija Linava teigia, jog Baltarusijoje dar gali būti užstrigę 200 lietuviškų vilkikų. Tai Linavos prezidentas verslo žinioms komentuoja po to, kai iš Baltarusijos grįžo vilkikai, kuriuos Minsko režimas kelis mėnesius buvo įkalinęs. Esą likę vilkikai sudaro apie 10% visų įkalintųjų. Švedijoje vykstančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sieks nuraminti sąjungininkų įtampą dėl amerikiečių planų NATO atžvilgiu. Šiuo metu tvyrauja neaiškumas dėl amerikiečių karių Europoje po to, kai nuspręsta po kelis tūkstančius karių išvesti iš Vokietijos ir Lenkijos. Tiesa, šiandien Donaldas Trumpas pranešė, jog į Lenkiją naujai siunčia 5000 karių. Po to, kai LRT taryba atmetė metinę ataskaitą, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kritikuoja tokį sprendimą ir vadina jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgiu. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas teigia, jog tiesiog prašoma ataskaitą patobulinti, kas yra normalus procesas. Ataskaita turi būti patvirtinta iki Liepos pirmosios. Tačiau direktorė Budrienė teigia, jog laikas pastaboms siūlyti jau buvo praėjęs. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 32 minutės.

0: 35 minutės po 10, pakalbėkim apie sveikatą. Mokslininkai sako, kad žarnynas gali atsiminti stresą ilgiau nei mes patys, todėl verta juo rūpintis ir čia, kaip jau mes esame įpratę, į pagalbą ateina Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir tikrai yra nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, aišku, gerina žarnyno veiklą. Na, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi, kurie nori pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonvel produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Na, jums tai reikia parašyti žinutę į Colonvel Facebooką, ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Tad jeigu norite prisijungti, parašykit į Facebook paskyrą Colonvel ir organizatoriai su jumis tikrai susisieks. Ir taip pat Facebook ir Instagram Colonvel paskyrose galite rasti ir informaciją apie įvairias akcijas. Na, šiandien aš sveikinuosi su Colonvel sveikatinimo projekto dalyve Kristina. Labą rytą, Kristina.
1: Labas rytas.
0: Na, tai kaip gyvenat, kaip jaučiatės?
1: Nu, neblogai. Su nuotaika.
0: Džiugu. Na, tai papasakokit apie Colonvel, savo patirtį naudojant šį produktą ir dėl ko pradėjote naudoti. Galbūt dėl svorio, dėl to noro ar ne atsikratyti vieno kito kilogramėlio arba galbūt kitos kažkokios problemos, kurias norėjosi spręsti kartu su Colonvel.
1: Aš pradėjau vartoti dėl žarnyno problemų. Ir vat išsprendžiau tos problemos. Labai džiugu, o kaip bonusą dar keletą kilogramų nukryta.
0: O, tai o papasakokit, kiek laiko vartojate šį Colonvel produktą?
1: Per projektą tai 6 savaitės, per 6 savaitės nukryta 4 kilogramai, nors vartojau grinai pagal žarnyno programą.
0: Bet ir žarnynas susitvarkė.
1: Ir žarnynas susitvarkė, dingo pilvo pūtimas, rūgštingumas sumažėja, įpročiai keičiasi, nes geri daugiau vandens.
0: Mhm. O Kristina, ką galėtum...
1: Jis noras užkandžiauti ir saldumynų nesinori.
0: Oi, tai čia labai gerai, ar ne? Nes mes visi pratę, ką nors pavalgyti, ką nors saldaus, ką nors suraus, ar ne? Ir taip tas užkandžiavimas mums nieko gero netneša.
1: Taip.
0: Kristina, o ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie dar vis svarsto, kad, ai, nežinau, gal reikėtų pradėti vartoti Colonvel, bet gal ir ne. Ką galėtumėt tokiem pasakyti žmonėm?
1: Nesvarstykit ilgai, eikit į projektą, išbandykit ir įsitikinsit patys.
0: Taip, puikiai. Tikrai. Ir aš aišku dar primenu, kad šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Kristina, ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi. Gražaus penktadienio, gero ir artėjančio savaitgalio.
1: Ačiū ir jums.
0: Ačiū, iki malonaus. Na, aš primenu, kad Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 9998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Žinai, jaunia.
1: Ar girdėjote, kad sveikatingumo mada turi ir tamsėje savo pusę? Sveika mityba, reguliarus judėjimas bei kokybiškas polisis nebejotinai prisideda prie tos geresnės kiekvieno mūsų savijautos. Tačiau specialistai vis dažniau pastebi, kad dalį žmonių noras gyventi dar sveikiau ima virsti kraštutinumais. Na tie griežti mytybos planai, badavimas, įvairūs organizmo valymo iššūkiai ar nuolatinis, nerimas dėl kiekvieno pasirinkimo gali nepagerinti, o priešingai sukelti papildomą įtampą ir stresą. Tad mano nuomonė, man atrodo, sutiksite, kad svarbiausia yra pasirinkti tokį gyvenimo ritmą, kuris iš tiesų stiprina savijautą, o ne ją apsunkina. Ir balansas čia yra svarbiausias dalykas, nes jis dažnai duoda daugiau naudos, nei bet koks kitas kraštutinumas. Tad rūpinkime savo sveikatą atsakingai ir sąmoningai, o jeigu prireiks gydytojo, tai... Mano daktaras.lt. Vieta, kur gydytoją galite rasti labai paprastai. Vienu paspaudimu tavo ekrane daugiau nei 5000 gydytojų visoje Lietuvoje. Tad gali palyginti laikus, perskaityti tūkstančius realių pacientų atsiliepimų ir ramiai išsirinkti specialistą, kuriuo pasitikėsite. Mano daktaras.lt. Kai rūpinti savo sveikata, norisi paprastai.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Lietuvoje 10 valandų 56 minutės ir visai netrukus plius eteryje 200 sekundžių informacijos. Laikas naujienoms iš Džiugo Lapienio lūpų. Labas, Džiugai.
1: Sveika gyva.
0: Na, tai kokių naujienų 11 valandos žiniose sulauksim? Kas naujo, kas gero, kas blogo?
1: Na, tai šiandien ta sensacija toliau tęsiasi apie teisėsaugos operaciją, kur paaiškėjo, jog kuomet šią savaitę matėm, kaip aro pareigūnai krečia Šalčininkuose savivaldybę ir policiją, tai dabar aiškėjo daugiau informacijos, jog buvo sulaikyta 13 pareigūnų, iš viso tyrime yra 49 įtariamieji, įtariamo areštuoto turto vertė siekia daugiau nei 4 milijonus eurų ir čia viskas yra susiję kaip įtariama su kontrabandu. Bandinių balionų schema, kad, žodžiu, didžiulis tyrimas, kaip jau valstybės vadovai komentuoja, kad tai yra ir smūgis Lietuvos teisėsaugai, nes visgi yra mūsų pareigūnai sulaikomi, bet na, tai tikrai yra gana įspūdinga operacija, kurią dar ilgai linksniuosime, kaip sakome mes žurnalistai.
0: Tikrai taip, tai apie tai ir dar daugiau visai netrukus pliuse.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėjai saugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Iš sulaikytų pareigūnų 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų pamainų viršininkai. Kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai ėjo patrulių tyrėjų pareigas. Tai policijos ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei vienas savivaldybės komunalinio padalinio vyriausias specialistas. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sakė, kad sulaikyti jį veikia kaip nusikalstamo susivienijimo nariai. Paklaustas, kaip vertina tai, kad prie kontrabandos prisidėjo toks skaičius policijos pareigūnų, generalinio komisaro pavaduotojas kalbėjo, kad problema nesisteminė, o labiau lokali.
1: Nes didžioji daugumos sulaikytų pareigūnų, tai yra 8, yra iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, kiti iš kitų Vilniaus apskrities policijos komisariato padalinių lygia 2 ir pagrinde kalbama apie veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnus. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandinių cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbama apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalykų. Tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai.
0: Šią savaitę teisėsauga įvykdė ne vieną operaciją. Jų metu rasta kontrabandai gabenti naudotą įrangą. Termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijo ryšio priemonės, veido kaukės, cigarečių pakavimo priemonės. Generalinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša sako, kad atlieka teisėsaugos operacija susijusi su dviem ikiteisminiais tyrimais.
2: Vieną iki teisinį tyrimą buvo informuota anksčiau, buvo nemažai asmenų jau sulaikyta gruodžio mėnesį. Čia yra tesinys šio iki teisinio tyrimo. Labai sulaikyti asmenys yra įtariami kontrabanda, padėjimu kitai valstybei prieš Lietuvos Respubliką. Pareigūnai yra įtariami piktnaudžiaudami tarnybą, padėję vykdyti šios kontrabandos veiksmus.
0: 13 sulaikytų pareigūnų nušalinti nuo tarnybos. Tikėtina, kad vėliau bus atleisti. Šiuo metu šiame ikiteisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia daugiau nei 4 milijonus eurų. Lietuvos pasieniečiai sulaikė Lenkijos pilietį, kuris savadarbėmis kopėčiomis ruošėsi perlipti valstybės sienos koncertiną ir patekti į Baltarusiją. Vyras taip pat turėjo grynųjų pinigų, kurių vertė yra 60 tūkstančių eurų, taip pat įvairių įrankių. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus įtraukė dar beveik 600 asmenų, kurie Rusijoje kovojo prieš Ukrainą. Jiems bus draudžiama atvykti bet kur į Šengeno erdvę. Šiuo metu Lietuva bendrai sankcionuoja beveik 900 tokių asmenų. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

Lietuvoje išties magiškas laikas, 11 minučių po 11 valandos. Ir aš jūs kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos ir trumpam tokią pasidaryti savo pertraukėlę ir pasmalsauti, kas vyksta Lietuvoje, o kas vyksta pasaulyje. Ir tikrai, tikrai mes visko neapžiūrėsime, neapkalbėsime, bet galvoju, pažvelgsime į tai, kas šiuo metu kelia tokį savotišką šurmulį, stebina ar tiesiog yra verti dėmesio. Ir tie dalykėliai, kokie yra verti dėmesio. Pavyzdžiui, vakar Vilniuje įvyko išskirtinis Andrew Lloyd Webberio miuziklo operos Fantomas pasirodymas. Ir buvo suvaidintas 30-asis jubiliejinis 2,5 metų trunkančio turo spektaklis. Ir arenos Vilnius erdvė šiam įspūdingam renginiui buvo išties paverstas tokiu autentišku kameriniu teatru, o žiūrovus sužavėjo ne tik gyvas orkestras, bet ir įspūdinga scenografija ir legendinis krištolo sietynas. Miuziklas, švenčiantis 40 metų sukakti, visame pasaulyje yra laikomas vienu sėkmingiausiu teatro istorijoje ir gausiai susirinkusi publika, tarp kurių buvo ir ne vienas pasipuošęs ir išsipustęs žinomas Lietuvoje žmogus, tai jie visi negailėjo ovacijų ir pagirų ir sakė, kad tai iš tikrųjų yra toks reginys, kurį norėtų pamatyti dar kartą. O aš priduriu, kad nuo dar kartą iki paskutinį kartą. Tai apie ką čia? Aš kalbu apie serialą Emily in Paris. Nauji nuotykiai, netikėti posūkiai ir dar daugiau Paryžiaus žavesio žada uždaryti Emily istorijos skyrių taip, kaip jis ir prasidėjo, stilingai ir su tam tikru dramos prieskoniu. Pagrindinė serialo aktorė Lily Collins vakar sakė, kad po 6 nepamirštamų metų praleistų įkūnijant Emily Cooper, noriu pasidalinti žinę, kad būsimas 6 sezonas bus paskutinis. Bet 6 sezone žiūrovai lauks labai daug ir sulauks labai daug įvairiausių netikėtų vingių ir pamatys viską, ką pamilo šiame seriale, o kartu tai taps ir paskutiniu Emily gyvenimo nuotykio skyriumi. Ir visa aktorių ir kūrybinė komanda išties atiduoda visą širdį, kad sukurtų ypatingą atsisveikinimo sezoną, kurį šiuo metu ir filmuoja. Švakar net Instagram'e mačiau, kad filmavimai vyksta net ir gražiose Graikijos salose. Ir galvoju, kad visi serialo gerbėjai tikrai turėtų nenuliūsti, o tikėtis, nes yra žadama, kad 6 sezonas išties bus nepakartojamas. Na ir pabaigai dar viena žinutė apie tai, kad verta aptarti apkalbėti šunų temas. Na, šunis mes tikrai labai kiekvienas mylim, manau, daugelis iš mūsų. Ir čia tiksliau gal net ne tema, bet toks įspėjimas šunų mylėtojams. Ar žinojote, kad praėjusiais metais Jungtinėje karalystėje kasdien buvo pavagiami 4 šunis? Ir dažniausiai yra taikytasi į prancūzų buldogus, Staffordshire'o bulterjerus ir taksus. Bet gera žinia, kad bendras vagysčių skaičius palyginti su ankstesniais metais sumažėjo 11%.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99, pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus natūra euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen - gyventi savo ritmu.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Iš sulaikytų pareigūnų 3 yra tarnaujantys valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų pamainų viršininkai. Kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai ėję patrulių tyrėjų pareigas. Tai policijos ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei vienas savivaldybės komunalinio padalinio vyriausiasis specialistas. Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia daugiau nei 4 milijonus eurų. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Tuo metu vakar į šalį įskridusių ir, kaip manoma, Utenos rajone nukritusių dronų paieška tęsiama. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių reikšmingai stiprina regiono saugumą. Tai Nausėda komentuoja po socialiniuose tinkluose paskelbto Trumpo pareiškimo apie naujus karius Lenkijoje, ką Trumpas grindžia savo artimais santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Tiesa, dar praėjusią savaitę Vašingtonas iš Lenkijos išvedė 4000 savo karių. Lietuva į Šengeno juoduosius sąrašus įtraukė dar beveik 600 asmenų, kurie Rusijoje kovojo prieš Ukrainą. Jiems bus draudžiama atvykti bet kur į Šengeno erdvę. Šiuo metu Lietuva bendrai sankcionuoja beveik 900 tokių asmenų. Šiandien šalyje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Su dideliu džiaugsmu sakau, kad jau tradicija tapusios M1 plus kūdikių lenktynės sugrįžta. Ir prieš daugybę metų gimusi pašėlusi idėja šiandien suburia šeimos iš visos Lietuvos. Ir čia net 25 ropliukai stos prie starto linijos ir kartu su savo tėveliais sieks greičiausiojo titulo. Ir aišku, neveltai sakoma, maži žingsniai veda į dideles pergalės. Tad leiskite savo mažyliui žengti, na, arba ropoti, šliaužti pirmąjį įsimintiną žingsnį. Ir kviečiame visus registruotis plusas.fm ir parodykite, ką gali jūsų mažasis čempionas. Na, dabar tiesiog netario metu mes pakalbinsime vieną iš lenktynininkų, tiksliau lenktynininkės Arnėjos mamytę Mortą. Sveiki, Morta!
1: Sveiki!
0: Na, tai papasakokit, kaip sekasi ruoštis lenktynėms?
1: Tai, žinokit, taip ir sekasi. Kiekvieną dieną intensyviai sportuojam, kad galėtume pasiekti ropuojančius, nes mes dar tik šliaužiam.
0: Va, o, tai jum iš tikrųjų, bet man atrodo, kad Arnėja puikiai šliauž ir ropuojančius pasivys. Ar gali taip būti?
1: Žinokit, aš labai tikiuosi, mes tikrai intensyviai dirbam ir labai norim laimėti prizą.
0: O kuo motyvuosite, kad laimėti tą prizą, mažai Arnėja? Nes vieni tėveliai sakė, kad prie finišo, lauks su blynais, saldainiais, žaislais. O kaip jūs motyvuosit?
1: Žinokit, mes lygiai taip pat lauksim su žaislais.
0: Puikiai. Ir pabaigai, tada ko palinkėtumėt kitiems dalyvaujantiems čempionams?
1: Palinkėsiu drąsos ir didžiausios sėkmės.
0: Tai Morta, linkim ir jums, ir jūsų mažai Arnėjai irgi taip pat sėkmės. Ačiū už pokalbį, gražų savaitgalio.
1: Ačiū jums labai už skambutį irgi viso.
0: Iki malonaus. Na, o aš dar tik tai primenu, kad mes kviečiame registruotis kiekvieną mažąjį čempioną plusas.fm. Tikrai, parodykit, ką gali jūsų mažasis čempionas. Na, o taip pat kūdikio lenktynės turi ir draugą. Pampers. Švelnumas, kuris prisitaiko prie jūsų mažylio poreikių. Jų kūdikiai nuolat juda vartos ir smalsiai tyrinėja pasaulį. Todėl yra labai svarbu, kad jų niekas nevaržytų. O Pampers auskelnės prisitaiko prie kiekvieno judesio ir patogiai priglunda prie besikeičiančio pilvuko. O ta speciali kišenėlė padeda apsaugoti nuo pratekėjimų. Švelnios, kvepuojančios medžiagos saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers. Švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržėmio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Lietuvoje 11:46, Vilniuje bent jau termometro stulpelis rodo 16 laipsnių šilumos, penktadienis. Ir ačiū, kad laiką leidžiat kartu su M1 Plus. Ir beje, ar jau girdėjote apie Tricolagen Mother Help Wellness? Tai yra neštumo laikotarpio profesionalas. Šis produktas padės sureguliuoti nuotaikų pokyčius, suteikti plaukams spindesio bei sumažinti jų slinkimą po gimdymo. Taip pat pasirūpins odos būklę ir padės išvengti didelių odos pokyčių neštumo metu bei pagimdžius. Tai yra būtiniausių medžiagų rinkinys kūdikio ir motinos sveikatai palaikyti bei moters grožiui puoselėti. Ir vartodamo šį preparatą moteris renkasi organizmo nealinti neštumo ir žindimo laikotarpiu. Ir šiandien apie šį produktą kalbamės su Mante. Sveiki, Mante.
1: Sveiki.
0: Na tai papasakokit plačiau apie šį Tricolagen Mother Health Wellness produktą.
1: Kaip ir sakėte, kaip ir labai gerai paminėjote, tai visų pirma nuotaikų kaitai. Tai yra, tikrai yra puikus preparatas. Tai, o kadangi pastojau, iš karto žinojau, ką vartosiu, kadangi neštumas buvo ne pirmas, o apie Tricolagen esu girdėjusi ir anksčiau, esu bandžiusi jį ir su kita dukryte.
0: Taip.
1: Tai iš karto, ką buvo varnelė pažymėjusi, nusipirkti ir panaudoti, tai tą būtent ir padariau.
0: Ir tikrai rekomenduotumėt ir kitoms moterims, kurios ar ne, laukiasi?
1: Tikrai toms, kurios laukiasi, kaip ir nuotaikų kaitos, kaip ir hormonai keičiasi, jūs pačios tą žino, kas laukiasi ir kas jau turi vaikučių, tai žinokit, tikrai labai padeda, plus oda, plaukai ir nagai tikrai mano šio neštumo metu nenukentėjo visiškai.
0: O, nuostabu, Mante. Ačiū Jums. Ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi. Gražaus penktadienio.
1: Ačiū ir Jums.
0: Ačiū, iki malonaus.
1: Iki.
0: Prakalbus apie produktus moterims, turime nepamiršti ir vyrų. Tricolagen Testoreval yra irgi toks produktas, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač yra palankus metas įsigyti Tricolagen Testoreval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana. Nuo įsigyti visus produktus galite svetainėje tricolagenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, fenoc.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +370 633 99 99 98. Ir aišku, reikia priminti, kad tai yra maisto papildas, todėl svarbi įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlastis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
9: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausios situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Seimo vardan Lietuvos frakcijos narys Linas Kukuraitis teikia, kad dabar pats laikas grįžti prie diskusijos dėl greitosios pagalbos medikų prilyginimo statutiniams pareigūnams.
3: Dėl valstybinio pensijų, kad sulygintų su statutiniais darbuotojais, nuo 55 jau būtų galim išeiti, jeigu yra 25 metų stažas, ir gauti valstybinę pensiją. Šitas siūlymas, jisai neturi atgarsio kol kas jokioj kitoj politiniai partijai negu mūsų.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė, teikdama, jog iki šiol neradus objekto nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusių ir Utenos rajone nukritusio dronų paieška tęsiama. Kol bus pašalinti mobiliosios programėlės LT72 trūkumai, tol pranešimai apie pavojų į šią programėlę telefonuose nebus siunčiami. Tai komentuoja Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Esą gyventojai toliau bus informuojami trumpaisiais pranešimais į telefonus. Dėl prastai veikiančios programėlės šiandien Vidaus reikalų ministras šaukė tarp institucinį pasitarimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių reikšmingai stiprina regiono saugumą. Tai Nausėda komentuoja po socialiniuose tinkluose paskelbto Trumpo pareiškimo apie naujus karius Lenkijoje, kurį Trumpas grindžia savo artimais santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Tiesa, dar praėjusią savaitę Vašingtonas iš Lenkijos išvedė 4000 savo karių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu nuo jėnų sportale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 12 valandos, skanaus pietaujantiems ir jau kaip tampa įprasta pietums, vėl kviečiu nukeliauti į Italiją, kur kiekvienas patiekalas tai yra išties daugiau negu maistas. Man atrodo, kad tai yra toks mažas džiaugsmo gabalėlis ir akimirka, kurią norisi vis kartoti, kartoti ir kartoti. Tad 1-8-2-9, paskambinkit man į studiją ir pasikalbėkim apie tai, kas šiandien pietums radio formatu. Ir nors į Italiją mes taip greitai, kaip norisi, dabar imsim ir nenuskrisim, bet žinokit, kad visada galima užsukti į restoraną Forno di Martino Vilniuje, Ogmijos mieste. Ten picos kepa ne bet kur, o žinomo šefo Martino Praškevičiaus krosnyje. Taip pat meniu laukia ir įvairi pasta, tiramisu, bei kiti itališkos virtuvės favoritai. Ir žinokit, ten yra viskas sudėliota taip, kad svarbiausia būtų ne grožis, o skonis. Todėl čia patikėkit manim vakarienės, dažniausiai užsitęsia daug ilgiau, nei mes planuojame. Ir šiandien žaidimo laimėtojui restoranas Forno di Martino dovanoja 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane. Tad belieka atspėti, apie ką aš čia šiandien kalbu ir kągi gaminu. Gaminu sluoksnius, kurie vienas po kito slepia tam tikrą paslaptį. Yra tarp mėsos toks padažas, švelnus kremiškumas ir sūrio apkabinimas. Kepama yra orkaitėje, ko labai taip lengvai apskrunda, o viduje, tai žinokit, viskas taip susilieja į tokį vieną jaukų sotų, net sakyčiau, apkabinimą. Tikrai tas itališkas patiekalas tikrai apkabina ir jisai nebūna sukurtas iš vieno sluoksnio, visada daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, ten yra daug tų sluoksnių, o šio patiekalo kilmė siekia netgi senovę. Jos šaknis dažnai siejamos su Italija, ypač Emilijos Romanijos regionu. Ir yra dar toks įdomus faktas, manoma, kad pats pavadinimas kilo netgi ne italų, o graikų žodžio, reiškusio indą maistui virti. Na, žodžiu, čia aš nežinau, ar jūs suprantat, apie ką aš kalbu. Šiaip tai patiekalas labai lengvas. Mano virtuvėje jisai vakarienų metu dažnai orkaitėj kepa. Sveiki, pliusas klauso.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinuosi?
2: Rolandu.
1: Rolandai, labai malonu. Ar jau pietavot?
2: Ruošiuosi.
1: O, supratau, tai skanių artėjančių pietų, o kas šiandien pas mus radio formate?
2: Tai galbūt lazanija.
1: Lazanija, žinoma. Ar pats mėgstat šį patiekalą?
2: Iš tikrųjų tai nelabai.
1: Nelabai? Oi, žinokit, mano tai yra vienas labiausiai mėgstamų patiekalų iš Italijos virtuvės ir aš geriausiai moku šitą patiekalą gaminti. Pasigyriau, ar ne? Tai žinokit, jums ir nereikia. Tai supratau, tai žinokit, aš net nebejo. Bet šiaip italų virtuvė jūs mėgstat?
2: Nu, taip, taip.
1: Tai tada gerai, kietu jau pergyvenau, kad nereikės to čekio, bet reikia. Dovanojame. Ir tiksliau restoranas Forno di Martino dovanoja jums 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane. Ar atvyksit? O tarp kitko, iš kur skambinat, iš kokio miesto?
2: Iš Kauno.
1: Tai va, bus puiki proga susiplanuoti savaitgalį Vilniuje ir atvykti į Ogmijos miestą restoraną Forno di Martino. Sutarta.
2: Ačiū.
1: Ačiū jums, gražau savaitgalį ir

Makaronų patiekalams švieži pomidorai ne visada būna geriausias variantas. Dažniau rinkitės gal net konservuotus pomidorus, nes jų skonis yra stabilesnis ir saldesnis.

0: pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
1: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Labą dieną, Lietuvoje dabar pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose ir įvairiuose platformose, aktyviai platinama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių, tai yra dronų incidentus Lietuvoje. Fiksuojami atvejai, kai skelbiama manipuliuota ar dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius ne Lietuvos kovinius dronus ir jų kritimo vietas. Papildomai skleidžiama prieštaringa ir melaginga informacija, esą dronų Lietuvos oro erdvėje apskritai nebuvo. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė, teigdama, jog iki šiol neradus objekto, nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusių ir Utenos rajone nukritusių dronų paieška tęsiama. Šiais metais per kontrpuolimą Ukraina atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos po to, kai buvo išjungti tūkstančiai Rusijos pajėgų naudojamų nešiojamųjų Starlink interneto terminalų. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, kuri cituoja Jungtinių valstybių gynybos žvalgybos agentūros ataskaitą. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube sutiko sumokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklo apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichinės sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie susitarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos, rytoj vietomis irgi trumpai palis, naktį bus nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Na, o dabar kviečiu į rubriką Žiūrėkite, ką valgote. Pakalbėkime apie tai, kas atsiduria mūsų lėkštėje. Tiksliau, ką reiškia paukštiena, užauginta be antibiotikų ir kodėl verta ją rinktis savo stalui. Ir šiandien aiškinamės tai kartu su specialistu, paukštininkystės ekspertu Sauliumi Petkevičiumi. Sveiki, Sauliau!
2: Labadiena.
1: Smagu Jūs girdėti, ačiū, kad radote laiko ir pasikalbėkim apie atsparumą antibiotikams. Ar tai reali grėsmė, ar per daug sureikšminta tema? Kaip manot?
2: Mano nuomonė, tai yra tikrai labai didelė grėsmė. Ir antibiotikai ilgą laiką buvo tarsi kažkoks stebuklingas raktas nuo pavojingų infekcijų. Ir problema ta, kad kai antibiotikai naudojami labai dažnai tiek human medicinoje, tiek kitais būdais, tai bakterijos mokosi prie jų prisitaikyti. Ir tuomet tas raktas vis prasčiau atrakina tas duris ir iš tikrųjų žmonės tada susirga dažniau ir paprasčiausiai nebegydo ligų. Mhm. Ir šiai dienai, va, kiek esu susidūręs, tai pasaulyje kasmet miršta daugiau nei milijonų žmonių nuo antibiotikams atsparių bakterijų.
1: Taip, o kaip tie mūsų maisto pasirinkimai su tuo yra susiję? Na, pavyzdžiui, kad tikrai... Aha.
2: Reikia suprasti tokį paprastą dalyką, kad kiekvienas mūsų pasirinkimas, tai ką pardavėjai parduoda ir tai, ką perka vartotojas, šie pasirinkimai siunčia signalą rinkai, kad vat, aš noriu pirkti tų prekių arba aš nenoriu. Ir kai renkamės produktus, tuos vat, mūsų atveju užaugintą atsakingiau, užaugintą be antibiotikų, tai mes balsuojame savo piniginę, kokį ūkininkavimą norime. Tai skaidresnė, atsakingesnė, mažiau priklausomą nuo antibiotikų. Ir tada džiaugiamės, kad bent jau paukštininkystė labai stipriai prisideda prie tų tendencijų ir mes buvome tie pirmieji, kurie Europoje pradėjo apie tai kalbėti ir tikrai Lietuvoje, Latvijoje. Iš tikrųjų, šita tendencija yra labai plačiai matoma visuomenėje ir prekybos tinkluose.
1: Tai iš tikrųjų mes rinkdamiesi tokią produkciją, mes palaikome tuos atsakingesnius auginimo modelius, tiesa?
2: Tikrai taip.
1: Ir tai yra ne...
2: gyvūnų gerovė ir tai yra nesiejamas dalykas ateityje. Mes sprendžiame tikrai opias problemas.
1: Taip, tai iš ties tai yra tik, ne tik individualus, bet ir platesnį poveikį turintis pasirinkimas maisto sistemoje.
2: Tikrai.
1: Iš ties taip.
2: Tikrai.
1: Puikiai, Sauliu, ačiū, labai įdomiai pasikalbėjom. Gražaus penktadienio, iki malonaus.
2: Ačiū Jums labai, sėkmės.
1: Iki. Girdėjote pokalbį, kuris yra finansuojamas ES lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir nebūtinai atspindi ES ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei ES, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt.
2: Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Lietuvoje 12 valandų 46 minutės. Va, Vilniuje termometro stulpelis jau pakilęs iki 17 laipsnių šilumos ir sinoptikai išties sako, kad savaitės pabaigoje plūstels malonesnė šiluma. Aišku, dienos visiškai sausos nebus, kur ne kur yra numatomas trumpas, nedidelis lietus, nors daugiausia jo bus šiauriniuose rajonuose, bet savaitgalis šiltas, temperatūra turėtų sušilti iki 18-23, na, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 13-18 laipsnių šilumos. Tai net nebejoju, kad jau pas kiekvieną iš mūsų yra savaitgalio planas, pas ką aktyvesnis, pas ką polsio akimirkos. Tad aš sakau, ačiū, kad klausėt ir linkiu gero savaitgalio. Ir šiandien buvo smagu. Smagu, kad skambinot. Tikrai ačiū visiems susiskambinusiems. Ačiū, kad klausėt. Ir susigirdėkim vėl nuo pirmadienio 10. O iki tol aš jūs su jumis atsisveikinu ir linkiu geros nuotaikos su pliusu. Ir kažkaip sakau, kad svarbiausia, manau, mažiau skubėjimo, daugiau gyvenimo. To kiekvienam ir linkiu. Gerą savaitgalį iki pirmadienio. Ate.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad čia situacija aptars su šių institucijų vadovais. Ministras neatsakė, ar turi konkrečių priekaištų už pareigūnų korupcijos prevenciją atsakingoms policijos ir pasieniečių imuniteto valdyboms, tačiau esą bus kalbamasi ir apie tai.
1: Čia atskiro pokalbio tema su vadovais, kad policijos ir pasieniečių, ir tikrai tikiu, kad jie man paaiškins, kodėl taip įvyko. Kalbėsimės, jau tų priemonių planai bus atskiras, ką mes darysime, kodėl taip įvyko, kada bus galutinai išvados tokios, pagal kurias mes galėsime daryti, bet pirminis priemonės tai taip, mes kalbėsimės, ką reikia padaryti iškart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Kažkas tai buvo negerai mūsų į prevencijos priemonėse, matosi, jeigu taip yra, kažkas tai buvo negerai ir gal ir pasiruošimo pareigūnų, kada pareigūnai ateina ir duoda priesaką Lietuvai ir faktiškai po priesaikos davimo vykdo veiklą, kurie tikrai niekaip nesuderinama su pareigūnų statusu. Tai pirmas signalas ir imuniteto tarnyboms ir visiems, kad čia reikia žiūrėti labai atidžiai. Kažkaip tai buvo praleista.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Tuo metu generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Iš 13 sulaikytų pareigūnų 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų pamainų viršininkai. Kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai, 8 iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė teikdama, jog iki šiol neradus objekto, nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusių ir Utenos rajone nukritusių dronų paieška tęsiama. Šiais metais per kontrpuolimą Ukraina atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos po to, kai buvo išjungti tūkstančiai Rusijos pajėgų naudotų nešiojamųjų Starlink interneto terminalų. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, kuri cituoja Jungtinių valstijų gynybos žvalgybos agentūros ataskaitą. Jungtinių valstijų kongresui parengtame naujausiame pagalbos vertinime teigiama, kad šis kontrpuolimas reiškia pirmuosius Kyvo teritorinius laimėjimus nuo 2023 metų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien pareiškė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimo. Esą Jungtinės valstijos ir toliau turi pasaulinių įsipareigojimų, kuriuos privalo vykdyti dislokuodamas savo pajėgas ir tai nuolat reikalauja iš naujo įvertinti, kur karius reikia siūsti. Prezidento Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti tūkstančių Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lenkijoje ir Vokietijoje. Tačiau vakar prezidentas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Jungtinės valstijos į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Lietuvoje šiandien vietomis tikėtinas trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Anastasia, I'm out of love. Baigęs skambėti Mieno Plius eteryje, šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas visiems Pliuso klausytojams, linkiu gražios šios penktadienio popietės, skanaus visiems šiuo metu pietaujantiems ir trumpos likusios darbo dienos. Kviečiu šį penktadienį išbandyti naują tinklalaidę, jeigu jūs to dar nedarėte. Jos pavadinimas yra Muzika, kurią jauti. M1 Plus komanda kuria pokalbių laidas kartu su Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždėmis. Yra išleisti 8 epizodai, visus juos galite rasti M1 Plus paskyroje YouTube. Gero penktadienio kartu su radijos atimi M1 Plus.
2: Šią valandą išgirsite

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės

0: 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai esą sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Generalinio komisaro teigimu, dabar nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti pareigūnus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti kitus Lietuvos miestus, o į tokias vietas kaip Šalčininkai, deleguojant pareigūnus iš kitų regionų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Tai teigia Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas, jo teigimu, skelbiant oro pavojų šiuos trumposius pranešimus, visi gyventojai gavo sklandžiai. Jungtinių valstijų atstovų rūmų respublikonų partijos lyderiai baimindamiesi nesėkmės staiga atšaukė balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekta apriboti prezidento Donaldo Trumpo karo įgaliojimus Irane. Balsavimas atidedamas iki birželio pradžios, kai atstovų rūmų nariai grįž po atminimo dienos atostogų. Jau netrukus Europą užplūs pirmoji šio sezono karščio banga, dėl kurios Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Ispanijoje bus pasiekti mėnesio temperatūros rekordai. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Pasak Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos, neįprastas karštis greitai sustiprės per šventinę savaitgalį Jungtinėje karalystėje, o sekmadienį dienos temperatūra Londone pasieks 32 laipsnius karščio. Prancūzijos agentūra Meteo France numato, kad artimiausiomis dienomis maksimali temperatūra Paryžiuje pakils iki 31 laipsnio, o šalies pietvakariuose iki 35 laipsnių karščio. Ir apie orus Lietuvoje, o pas mus vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
7: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
8: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Anglijos Premier lyga šiemet laimėjo Londono Arsenal ekipa. O apie pergalę kanonieriai šią savaitę sužinojo namuose, stebėdami savo varžovus, tai yra Manchester City, kaip šie sužaidė lygiosiomis su Bournemouth ekipa. Taigi po 22 metų pertraukos Arsenalas tapo Anglijos čempionais. Tiesa, šiemet Arsenalo kelias dar nebaigtas. Jau kitą šeštadienį, gegužės 30 dieną, Arsenalo ekipa susikaus su Paryžiaus PSG dėl čempionų lygos titulo. UEFA čempionų lygos finale Londono Arsenalas pasirodys taip pat pirmą kartą po 21 metų pertraukos. Nuo kitose naujienose galų gale baigėsi Pepo Guardiolos era Manchester City ekipoje. Arabams priklausantį klubą Guardiola treniravo nuo 2016 metų. Per šį laiką katalonas su šiuo klubu net 6 kartus triumfavo Anglijos Premier lygoje ir sykį laimėjo UEFA čempionų lygą. Kokių darbų imsis Guardiola ateityje, kol kas niekam nežinoma.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru. Po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl, kaip aiškėja, jos diegimo metu paliktų architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Dar pernai pristatytos programėlės sukūrimą inicijavusi vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų. Dabar jie naudojasi dvigubai tiek apie 200 tūkstančių. Ministerija pripažįsta neįvertinusi, kad programėlė naudosis toks kiekis gyventojų. Dabar problema susijusi su serverio paslaugomis išspręsta, tačiau spraga savo lėšomis taisys ir programėlės diegėjas. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimo, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: Mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie gresinti ar jau susidariusi pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Taip pat ministerijos teigimų nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Pernai kovą paleistos programėlės sukūrimas kainavo 50 tūkstančių eurų, papildomai valstybei kainavo ir programėlės viešinimas. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinės policijos komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai esą sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Pareigūno teigimu dabar nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti policininkus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus, o į tokias vietas kaip Šalčininkai, deleguojant pareigūnus iš kitų regionų. Užkarpatėje gyvenančios vengrų mažumos teisių užtikrinimas bus privaloma sąlyga, kad Budapeštas sutiktų pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai interviu Lenkų laikraščių Žečpospolita sakė Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Jo teigimu, Užkarpatėje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių vengrų, esą neturinčių pagrindinių žmogaus teisių. Turistai kitą mėnesį ketinantis vykti į Portugaliją gali susidurti su rimtais kelionės sutrikimais. Lėktuvų stiuardai, geležinkelio ir viešojo transporto darbuotojai ruošiasi dalyvauti visuotinėme streike. Streiko pradžia numatyta birželio 3 dieną. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 11 minučių šalyje yra po antros valandos po pietų. Trumpai pažvelkime į kalendorių. Šią dieną prieš beveik 100 metų, 1930-aisiais, gimė Harvey Milkas. Tai yra amerikiečių politikas ir pirmasis atviras LGBT politikas Amerikoje išrinktas į viešasias pareigas, tai yra Kalifornijoje. Jis buvo išrinktas kaip San Francisco stebėtojų tarybos narys. Tai buvo ryški, spalvinga asmenybė. Harvey Milkas savo gyvenimo antroje pusėje gyveno San Francisco mieste, Castro rajone, kuriame masiškai kūrėsi tuometinė LGBT bendruomenė. Ir kandidatuodamas į savivaldą, Milkas save pasivadino Castro gatvės meru, o jo kampanija buvo labai teatrališka. Pasinaudojęs augančių populiarumu, jis vadovavo politiniam judėjimui prieš įvairias diskriminacijos formas. Milko karjera buvo tikrai trumpa. 1978 metais politikas buvo nužudytas. Na, o po jo mirties jis buvo apdovanotas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento laisvės medaliu ir taip pat vadinamas reikšmingiausiu LGBT politiku, kada nors išrinktų Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet įdomus dalykas yra tas, jog Harvey Milko šaknys yra Lietuvoje. Jo tėvai buvo Lietuvos žydai. Apie Harvey Milką yra sukurta daugybė knygų ir filmų. Vienas iš jų yra 1984 metų dokumentinis filmas pavadinimu The Times of Harvey Milk. Jis buvo apdovanotas Oscaru, o 2008 metais buvo sukurtas vaidybinis filmas pavadinimu tiesiog Milk, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Šonas Penas, kuris taip pat laimėjo savo antrą Oscaro apdovanojimą už pasirodymą šiame filme. Jeigu dar nematėte šio filmo, bent jau vaidybinio, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, tai yra įdomus filmas apie Amerikos politikos istoriją.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Kviečiame registruotis kūdikius į kūdikių lenktynes. Radijo stotis M1 Plus vėl rengia smagiausią renginį visai šeimai – tradicinės kūdikių lenktynes. Komanda sudaro mamytė, tėvelis ir žinoma svarbiausias komandos narys – tai yra nevaikščiantis kūdikis. Atrinktos komandos atkakliai varžysis 5 etapų lenktynėse, o finalinėje kovoje vikriausi mažyliai dar kartą susirungs dėl pagrindinių prizų ir audringų publikos plojimų. Kaip ir kasmet, varžybose lenktyniauja ne tik tais kūdikiai, bet ir jų tėveliai, kurie rungiasi tarpusavyje originaliausiais būdais kviečiančiais mažylius ropoti. Barškučiai, telefonai, įvairiausi žaislai, skanėstai, planšetės kompiuteriai ir visa kita. Visa tai, kas lenktynininkams padės pasiekti finišo tiesėje, kurios skirtimas yra oficialiai, na, tai paskelbia kūdikį lenktynių nugalėtojų. Registruokite savo šaunųjį ropliuką internete www.plusas.fm ir dalyvaukite M1 Plus kūdikių lenktynėse. Gegužės 30 dieną, tai yra kitą šeštadienį, 11 valandą sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Nikas Keivas, iš Australijos kilęs alternatyvios muzikos kūrėjas. Jaunystę praleidęs Berlyne grodamas pankroką primenančią muziką, vėliau, sulaukęs maždaug 30 metų, jis atsidėjo romantinių dainų kūrybai, su kuria išgarsėjo visame pasaulyje. Ir susilaukė įvairių pseudonimų, pavyzdžiui, Tamsos princas ir panašiai. Keivas ne vienas iki pasakojo, jog seniai nuo pat jaunystės norėjo parašyti dainą skirtą kitai australų pop žvaigždei, truputėlį jaunesniai už jį atlikėjai, Kylie Minogue. Bet jo manimu, Keivui vis nepasisekdavo to padaryti. Kol galų gale gimė idėja kūriniui Where the Wild Roses Grow. Įdomu tai, kad Kylie Minogue, tuo metu būdama pop muzikos atlikėja ir žvaigždė Britanijoje bei visame pasaulyje, sutiko su Niku Keivu dirbti. O 90-ųjų viduryje netgi pasirodydavo Niko Keivo grupės koncertuose kartu su juo ant scenos ir atlikdavo ne tik tais Where the Wild Roses Grow, bet dar kelias dainas. Ir yra tokia viena smagi istorija iš tų laikų, kai jie abu, tiek Nikas Keivas, tiek Kylie Minogue, dažnai reziduodavo Londone. Vienas sykį nevatai Keivas pasiūlė Kylie Minogue sudalyvauti Londone vykstančiame poezijos vakare, kuris vyko Royal Albert Hall salėje. Ir čia Keivas pasiūlė Kylie Minogue perskaityti jos jaunystės dainos I Should Be So Lucky žodžius kaip poeziją. Ir pasirodo, jog Minogue iš tiesų taip ir padarė. Šiandieną pasiklausykim Niko Keivo ir Kylie Minogue dueto Where the Wild Roses Grow.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
7: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šią situaciją aptars su šių institucijų vadovais. Ministras tiesa neatsakė, ar turi konkrečių priekaištų už pareigūnų korupcijos prevenciją atsakingoms policijos ir pasieniečių imuniteto valdyboms, tačiau esą bus kalbamasi ir apie tai.
1: O čia atskiro pokalbių tema su vadovais, kad policijos ir pasieniečių ir tikrai tikiu, kad jie man paaiškins, kodėl taip įvyko. Vėsime, jau tų priemonių planas bus atskiras, ką mes darysime, kodėl taip įvyko, tada bus galutinai išvados tokias, pagal kurias mes galėsime daryti, bet pirminis priemonis tai taip, mes kalbėsime, ką reikia padaryti iškart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Kažkas tai buvo negerai mūsų į prevencijos priemonėse, matosi, jeigu taip yra, kažkas tai buvo negerai ir gal ir pasiruošimo pareigūnų, kada pareigūnai ateina ir duoda priesaką Lietuvai ir faktiškai po priesaikos dalymo vykdo veiklą, kuri tikrai niekaip nesuderina su pareigūnų statusu. Tai pirmas signalas ir imuniteto tarnyboms ir visiems, kad čia reikia žiūrėti labai atidžiai. Kažkaip tai buvo praleista.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažįsta, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau esą pareigūnai sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Lietuva į Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o į Šengeno erdvę 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo mėnesį vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą yra įtraukiami 268 Rusijos piliečiai dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą ir tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Tai šiandien sakė Rygos miesto tarybos atstovai. Pernai balandį tuometis civilinės saugos ir operatyvinės informacijos valdybos vadovas tikino, kad sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų. Tačiau šiandien vykusioje spaudos konferencijoje pripažinta, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau žmonių. Šiais metais per kontrpuolimą Ukraina atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos po to, kai buvo išjungti tūkstančiai Rusijos pajėgų naudotų nešiojamųjų Starlink interneto terminalo. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, kuri cituoja Jungtinių valstijų gynybos žvalgybos agentūros ataskaitą. Jungtinių valstijų kongresai parengtame naujausiame pagalbos vertinime teigiama, kad šis kontrpuolimas reiškia pirmuosius Kyvo teritorinius laimėjimus nuo 2023 metų. Rytoj Lietuvoje vietomis tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį penktadienį kviečiu žiūrėti Igno Jonino režisuotą trilerį pavadinimu Siena. Po žmonos mirties ornitologas Vilius vienas augina savo dukrą. Vieną vakarą grįždamas namo, vyras netyčia partrenkia kontrabandininką, sprunkantį nuo pasieniečių. Kontrabandininkai Viliaus automobilyje pastebėję GPS sistemą skirtą sekti paukščiams, pasiūlo vyrui sandorį – sekti nemigruojančius paukščius, o nelegalias siuntas gabenamas per valstybinę sieną. Vilius susivilioja pasiūlymu ir įsitraukia į pavojingą kontrabandininkų veiklą. Tačiau, kai gauna naują užduotį, viskas pasisuka tragiška linkme. Kuogi baigsis šis sandoris su kontrabandininkais, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Šarūnas Zenkevičius, Laurynas Luotė, Danguolė Beinarytė, Viktoras Bachmetjevas, Urtė Pavilauskaitė, Eglė Mikuliunytė ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti aktualijas atliepinti lietuvišką trilerį. 2025 metų Igno Jonino režisuotą filmą pavadinimu Siena. Sieną ir kitus gerus filmus kviečiame žiūrėti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, bet kruopščiai atrinktų. Tiek ir filmai iš Holivudo, iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema platformą 2 savaitės visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema geram kinui yra laiko.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Verslo rubrika pristato Luminor. Svarstote, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę? Padarykite tai su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškoms pateiktoms iki gegužės 31 dienos. Sužinokite daugiau luminor.lt.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Registrų centrui praėjusiu metu ataskaitų dar nepateikė beveik pusė įmonių ir organizacijų. Lenkija aukso atsargomis lenkia Europos centrinį banką. Anglijos vyndariai sulaukė vis daugiau pripažinimo. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus kiek daugiau nei savaitė iki 2025 metų finansinių ataskaitų pateikimo termino pabaigos, jas pateikė apie 76 tūkstančiai įmonių ir organizacijų. Tai yra 45% visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų, tai skelbia registrų centras. Jo skaičiavimais šiais metais ataskaitas privalo pateikti apie 170 tūkstančių juridinių asmenų. Nepateikus ataskaitos laiku, įmonė ir jos vadovai gresia atsakomybė. Nepateikus jos ilgiau nei 12 mėnesių, gali būti inicijuotas įmonės likvidavimas. Ataskaitas privaloma pateikti iki gegužės pabaigos, jas privalo teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės bei organizacijos. Lenkija turi daugiau aukso nei Europos centrinis bankas. Pirkimų apimtis ir kaupimo tempai daro Lenkijos nacionalinį banką vienu iš aktyviausių dalyvių pasaulinėje aukso rinkoje. Lenkijos nacionalinio banko prezidentas jau keletą metų pabrėžė, kad auksas atlieka ypatingą vaidmenį nacionalinių rezervų struktūroje. Tai turtas, neapsunkintas kredito rizika, nepriklausomas nuo kitų šalių sprendimų dėl pinigų politikos ir atsparus finansiniams sukrėtimams, o didelės aukso atsargos prisideda prie Lenkijos ekonomikos stabilumo. Banko ambicijos išties didelės, tikslas turėti 700 tonų aukso. Europos centrinio banko aukso atsargos sudaro apie 506,5 tonos. Šiame kontekste Lenkijos nacionalinio banko aukso atsargų dabartinis dydis 550 tonų daro įspūdį ir stiprina Lenkijos pozicijas Europos finansinėje architektūroje. Lietuva palyginimui turi kiek mažiau nei 6 tonas aukso atsargų. Vokietijos sostinės Berlyno administracija pasitelkė dirbtinį intelektą, kuris padės supaprastinti biurokratinį administracinių dokumentų ir interneto svetainių kalbą. Pripažįstama, kad šiuo metu oficialių įstaigų pranešimų kalba atrodo nesuprantama ne tik tiems, kurie menkai moka vokiečių kalbą, bet ir patiems vokiečiams. Be gausybės sudėtingų terminų suprasti trukdo ir garsieji vokiečių kalbos žodžiai sudaryti iš kelių daiktavardžių. Dabar dirbtinis intelektas vers svetainės ir įstaigų laiškus į paprastą ir žmonėms artimą kalbą. Pavyzdžiui, vietoj frazės, jei pareiškėjas nesilaiko nustatyto termino pateikti numatytus dokumentus, tolesnis veiksmų susijusių su prašymo nagrinėjimu pagal atitinkamą administracinę procedūrą vykdymas gali būti pripažintas neįmanomu, bus rašoma tiesiog pateikite dokumentus, pavyzdžiui, iki birželio 15 dienos. Jei to nepadarysite, negalėsime apdoroti jūsų prašymo. Kasmetinėme tarptautinėme vyno konkurse International Wine Challenge Anglijos vynai laimėjo rekordiškai daug aukso medalių, skaičiuojant pagal pateiktas paraiškas. Šalis pelnė 25 medalius palyginti su 10 praėjusiais metais. Ekspertai anglų vyno populiarumo augimą sieja su daugelio pagrindinių gamintojų vynmedžių senėjimu, kuris prisideda prie produkcijos kokybės gerinimo, taip pat su rezervinių vynų asortimento plėtra. Dėl klimato pokyčių didesnio lėtų dienų skaičiaus ir šiltesnio oro, vynogės ypač pietų Anglijoje dabar geriau noksta. Bendroje šalių įskaitoje Anglija užėmė 9 vietą. Į penketuką pateko Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Italija ir Australija. Iš viso konkurse dalyvavo 39 šalys. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas valdant 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau – luminor.lt.
4: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Gracie Abrams daina That's So True skamba Miena Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų, kuomet išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė iš šiandienos žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio penktadienio įvykius jums. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus šalikusio penktadienio, ramaus penktadienio ir gero atėjančio savaitgalio kartu su radijos stotimi M1 Plus. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po dronų incidentų institucijos sprendžia išryškėjusias pasirengimo tokioms situacijoms spragas. Dėl Lietuvai skridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl jos diegimo metu paliktų, kaip aiškėja, architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungti ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų, tačiau dabar jie naudojasi dvigubai tiek apie 200 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimu, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: Mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie gresinti ar jau susidariusi pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Ministerijos teigimu nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Beje, pernai kovo paleistos programėlės sukūrimas kainavo 37 tūkstančius eurų, tačiau papildomai valstybei dar 250 tūkstančių kainavo programėlės viešinimas. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas šiandien nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų Erdoano dekretu panaikinama universiteto bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas, dekrete nurodomas įstatymas leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimą. Ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šiandien detektyvų žanro gerbėjai švenčia Šerloko Holmso dieną, kuri sutampa su jo kūrėjo Arturo Konano Doilio gimtadieniu. Šiais metais entuziastai sukeliavo į Šveicariją prie Reichenbacho krioklio, kuris tapo žinomas visame pasaulyje, būtent kaip dramatiškos kovos tarp Holmso ir jo prisiekusio priešo profesoriaus Moriarčio vieta. Šią sceną detektyvo gerbėjai atkūrė iki smulkiausių detalių. Rytoj Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po ketvirtos valandos. Linkiu visiems gražios popietės, linkiu gražaus laiko drauge su Pliusu. Arčiau penktos pakviesiu jūs laimėti Pliuso dovaną, Pliuso marškinėlius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nauja daina Pliuse. Na, o šį kartą kviečiu pasiklausyti naujausio, šviežiausio grupės Temper Trap kūrinio, kuris jau netrukus pasigirs ir Pliuso eteryje. Grupė Temper Trap nesustoja dovanodama naujus kūrinius, naujus singlus iš albumo Sungazer.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse – moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
7: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
8: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
10: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu. Ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99, pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.

0: 16 valandų 28 minutės Lietuvoje, laiką leidžiame toliau draugę su pliusu, beveik įpusėjome dar vieną valandą. Na, o radio stotis Vienas Plius vėl rengia smagiausią renginį visai šeimai, tai yra tradicinės kūdikių lenktynės. Komandoje mamytė, tėvelis ir pagrindinis komandos narys, tai dar nevaikščiuojantis kūdikis. Atrinktos komandos atkakliai varžosi 5 etapų lenktynėse, o finalinėje kovoje vikriausi mažyliai dar kartą susirinkę dėl pagrindinių prizų ir be abejo audringų publikos aplodismentų. Kaip ir kasmet, varžybose lenktyniauja ne tik kūdikiai, bet ir jų tėveliai, kurie rungiasi tarpusavyje originaliausiais būdais. Kviečiančiais pat tą mažiausią lenktynininką pasiekti finišo tiesiai. Barškučiai, telefonai, vairiausiai žaislai, skanėstai, kompiuteriai, raktai, žinokit, raktai, patarimas, padeda. Mobilus telefonai, išmanus įrenginiai, padeda. Tiesiog, svarbiausia, kad būtų pasiekta finišo tiesioji, kurios kirtimas oficialiai ir skelbia. Kūdikis lenktynių nugalėtojas. Registruokite savo šaunai ropliuką internete pliusos.fm ir dalyvaukite vieno plus kūdikių lenktynėse, gegužės 30. Šeštadienį, 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Ketveriukė iš Liverpoolio Beatles in my life. Skambio pliuse. Kelios minutės yra po pusės penktos. Kviečiu jūs pasiklausyti aktualaus dienos pokalbio. Kodėl faktas, kad teisėsauga sulaikė 13 pasieniečių ir policijos pareigūnų, galimai talkinusių kontrabandininkams, pačių tarnybose likti dirbusių pareigūnų, nestebina? Apie tai Simona Kvederytė.
1: Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, o vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius neslepia, kad korupcijos prevencija nesuveikia ir situacija bus būtina aptarti su šių institucijų vadovais. Apie tai kalbame su Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininku Jevgenijumi Amelinu. Ir anksčiau vis būdavo nustatoma su kontrabandininkais dirbančių pareigūnų, tik gal ne tokiu mastu. Kaip jūs šį atvejį vertinate?
2: Jinai visada buvo ta problema ir rizika, ir jinai išlieka, ir jinai bus toliau. Galbūt, jeigu kalbam apie būtent šios dienos aktualijas, ko gero būtina paminėti vėl tą patį finansavimą. Tai jo yra trūkumas, automatiškai yra netenkinamas tos, sakykim, sąlygos, kurių nori pareigūnai, turi lūkestį. Ir gaunasi taip, kad jie silpnesnieji, kaip aš vadinu, jie tiesiog ryštasi tokiais vat keliais bandymas užsidirbti daugiau. Gal kažkiek tai visą laiką nustembi, kai pamatai, kad tarp sulaikytojų būna kažkas tai iš valdininkų, ta prasme vadovų, koordinuojančių kažkokių tai pareigūnų, nes ko gero vis tiek tai jau būna tie pareigūnai, kurie būna laikę patikrinti, vis tiek jais labiau pasitikima ir taip toliau.
1: Taip, jūs stebėtės, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pamainos du viršininkai buvo tarp sulaikytojų, bet visgi 3 pasieniečiai ir 10 policininkų buvo sulaikyta. Kodėl šiuo atveju policijos pareigūnų daug daugiau negu pasienio?
2: Šiuo atveju mes kalbam būtent apie balionus. O balionai tai yra būtent tie pažeidimai, kurie dažniausiai jau fiksuojamas pažeidimas jau valstybės viduje. Ir už tai dažniausiai atsakingi būtent policijos pareigūnai.
1: Taip, jeigu tai būtų transportas sunkia svoris, tai kalbėtume tikriausiai apie muitininkus ir pasieniečius, ar ne?
2: Taip, netgi pirmoji eilė apie muitininkus, kadangi mes praktiškai krovinių patikros neatliekam, bet jo. Kartais būdavo taip, kad jo pasieniečiai irgi bendradarbiaudavo.
1: Bet ir valstybės sienos apsaugos tarnyba ir policija turi savo imuniteto tarnybas, valdybas. Dabar netgi vidaus reikalų ministras sako, tikrins, kur nesuveikė prevencija. O tą darbą būtent tos valdybos ir atlieka. Kaip jūs manot, kur čia galėjo nesuveikti kas?
2: Tikrųjų, reikėtų, sakykim, žinoti, kiek laiko truko visą tai. Kitas momentas, tikrai suprantu ir tą imuniteto valdybos, sakykime, plačiaja prasme, sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai ir taip toliau. Tai žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, kažkokios tai keitimas telefonų ir visa kita. Atsakant tai klausimą, ar, sakykime, ten tinkamai dirbo imunitetas iki šiol, tai matot, yra toksai posakis, kad jeigu nematai imuniteto pareigūnų, bet yra rezultatas, tai visą laiką reiškia dirba jie gerai. Kodėl tas nebuvo padaryta ir taip toliau, tai labai sudėtinga iš tikrųjų atsakyti, ar čia kažkas kažko nedadarė, sakykim. Bet to pačiu aš galvoju, didelį įtaką turi ir tai, kad mes kalbam būtent apie Varėnos rinktinę, kurioje pastaruosius metus praktiškai yra pats didžiausias pažeidžiamumas ir ten yra toks skaičius tų pažeidimų. Įvairių. Ir ne tik tai balionai, ir dronai, ir migrantai, ir tuneliai. Punktas dar veikiantis yra Šalčininkų, tai visa tai duoda tokį didelį mastą, kad pareigūnum yra ką veikti. Ir į pažeidėjų pusę žiūrint, ir į savus pareigūnus žiūrint. Taip, kad...
1: Bet ką jūs turit galvoj, daug visko ten yra, daug pažeidimo, tai sudėtinga viską sugaudyti ir tada kyla didesnė rizika, kad ten yra ir tos korupcijos gali būti.
2: Jo, aš turiu omeny, kad jeigu yra daug pažeidimo, suprantat, prie kiekvieno pažeidimo yra visą laiką detali analizė. Toje analizėje visą laiką atsispindi, ar galima kažkokia tai sąsaja pareigūnų, ar ne. Ir jeigu tu turi, pavyzdžiui, 10 kokių pažeidimų, tai suprantate, yra žymiai paprasčiau atsekti, pasižiūrėti mažesnę darbo apimtis, sakykim, šitais klausimais. O jeigu mes kalbam apie, kaip per dieną pas tau praskrenda ten 20 balionų ir tuo pačiu dar iš paskos sekantį rytą 5 kokie dronai, tai automatiškai tų įvykių ir epizodų yra tiek daug, kad tiesiog susekti visą. viską, nu, nesakau, kad neįmanoma, bet yra tikrai sudėtinga.
1: Mm. Gal per mažai buvo pareigūnų ten skirta, jeigu aktyvumas yra didelis?
2: Irgi vienas iš, kas gali būti, sakykime, irgi galėjo turėti įtakos.
1: Jūs vis tiek valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbate daugiau nei 20 metų ir jūsų darbas dar tiesiogiai galbūt kažkiek susijęs. Gali būti, kad yra daugiau pareigūnų, kurie yra įsitraukę į kontrabandos tinklą?
2: Tikrai yra, kodėlgi ne. Tikrai yra, dabar po tokių skaičių niekas nebestebintų. Jau ta prasme, kad jeigu būtų daugiau, ko gero nenustebintų. Dabar praneštų, kad yra 20, būtų ta nuostaba tokia pati, kaip ir dabar dėl tų 13.
1: Tai buvo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Evgenijus Semelinas.

0: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
7: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Брайан Адамсас, шешіолика валандо, кетури зашим шашус, минути з Лєтовоя.
1: Етерія Шарунас Івашкевичус. Атспінг дейна.
0: На тай ка, плюсо дована. Pliusą marškinėliai paruošti. Susidėliokime keletą faktų. 1-8-2-9, paskambinkite ir lauksime įvardinimo, kas atlieka šį kūrinį. Įvardinus kūrinį, kaip jau minėjau, pliuso marškinėlius jūs čia ir dabar laimėsite. Jeigu mes pradedam pasakoti apie dainos istoriją, tai galbūt reikėtų patį pirmą faktą pasakyti taip, kad kūrinys, taip, jis įrašytas buvo 87 metais. Atlikėjas, kuris pagrinde vilkėjo juodus drabužius, juodus akinius, įrašė 87 metais kūrinį, bet neturėjo kontrakto su įrašų kompanija, taip ir įrašas uždulkėjo. Iki pat tos akimirkos, kai ši panelė įrašė dainą. Ir kai ši panelė, kuri dainavo apie tai, kad mergaitėms reikia smagių dalykų arba mergaitėms reikia laisvės, prisimenat tą kūrinį, kuris pasirodė 90-mečio pradžioje, vėliau po 10-mečio buvo ir kiek atnaujinta, adaptuota, laikmečiai versija pasirodžiusi. Tai vat būtent ta panelė ir išleidžia šį kūrinį. Įdomu tai, kad kūrinys šiai atlikėjai tapo iš naujo pripažinimu, jos tokiu kaip ir renesansu, ir šis kūrinys yra apie pasivažinėjimą automobiliu nakties laiku. Iš tiesų, jeigu kartais yra labai liūdna, jeigu apninka pačios tamsiausios mintys, sėskite į automobilį ir pasivažinėkite. Patikėkit manim. Tikrai tos blogos mintys arba ta idėja pavairuoti naktimis tikrai, kad yra labai šauni ir labai prablaškanti. Beje, Celine Dion irgi taip pat šį kūrinį yra įrašiusi ir taip pat yra pateikusi šios dainos versiją. 1-8-2-9, kaip vadinasi daina, galbūt žinot ir šios atlikėjos, apie kurią aš kalbu, vardą, pavardę, tai laukiame jūsų skambučio 1-8-2-9 ir laukiame jūsų įvardinimo, kad galėčiau už teisingą atsakymą padovanot pliuso dovaną. Sveiki.
2: Labas vakaras.
0: Kas mums paskambino?
2: Suprano.
0: Pranai, man reikalingas atsakymas apie kokią
2: dainą. Taip. Jūs turbūt Cindy Lauper ir I Drove All Night.
0: Sveikinu. Marškinėlė jūsų.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Harry Stylesas nuskambėjo čia plius eteryje, šalyje yra 16 valandų 56 minutės. Po kelių minučių plius eteryje 200 sekundžių informacijos ir Danutė Daunoravičiūtė mums pasakos apie tai, kurio pareigūno linčiuoti nenusiteikęs prezidentas Nausėda.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė tyrianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Esą surinkti duomenis leidžia pagrįstai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka su interesuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga. Ministrė pirmininkė jau sureagavo į šį tyrimą ir pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nebuvo pats sėkmingiausias Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymas. Tačiau, kaip LNK žiniom sakė šalies vadovas, dėl to skelbti linčo teismą Kęstučiui Budriui tikrai nereikia, nes esą Rusijoje dabar yra tokioje isterinėje būsenoje, kai jį tiesiog ieško galimybių prisikabinti ir sukelti provokaciją ir kitą kartą net be priežasties. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad jie nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Pulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu, tačiau pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės paskelbus apie galimą oro ataką ir raginimus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausiose situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Šeštadienį Lietuvoje vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Megan Trainor skambėjo Plius eteryje ir 10 minučių po 5 valandos. Linkiu gražaus laiko su Pliusu, linkiu saugių kelionių, o svarbiausia, kelyje elgtis tvarkingai, dėmesingai ir neviršyti leistinų pačių įvairiausių normų bei taisyklių. Gražaus laiko su Pliusu, valandos viduryje girdėsime verslo informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Prateskime gražių, nuostabių dalykų tematiką. Aukščiausia kokybė ir švarios sudėtys, tai susijungusio Livin ir Assorti tinklo pažadas. Assorti nuo šiol tampa Assorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis. Sujungiame gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą bei kviečiame mėgautis kruopščiai atrinktais, švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais. Taip pat nuo šiol apsilankius livin.lt jūs rasite visas Assorti ir Livin prekes, o tik nuo dabar livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas, absoliučiai viskas vienoje vietoje. Apsilankykite Assorti by Livin ir Livin parduotuvėse, nes sveika ir gourmet nuo šiol kartu.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai

0: kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Transvision Dime skambėjo plius eteryje Lietuvoje 17:28. Verslo rubrika pristato Luminor.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Registrų centrui praėjusiu metu ataskaitų dar nepateikė beveik pusė įmonių ir organizacijų. Lenkija aukso atsargomis lenkia Europos centrinį banką. Anglijos vyndariai sulaukė vis daugiau pripažinimo. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus kiek daugiau nei savaitė iki 2025 metų finansinių ataskaitų pateikimo termino pabaigos, jas pateikė apie 76 tūkstančiai įmonių ir organizacijų. Tai yra 45% visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų, tai skelbia registrų centras. Jo skaičiavimais šiais metais ataskaitas privalo pateikti apie 170 tūkstančių juridinių asmenų. Nepateikus ataskaitos laiku, įmonė ir jos vadovai gresia atsakomybė. Nepateikus jos ilgiau nei 12 mėnesių, gali būti inicijuotas įmonės likvidavimas. Ataskaitas privaloma pateikti iki gegužės pabaigos, jas privalo teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės bei organizacijos. Lenkija turi daugiau aukso nei Europos centrinis bankas. Pirkimų apimtis ir kaupimo tempai daro Lenkijos nacionalinį banką vienu iš aktyviausių dalyvių pasaulinėje aukso rinkoje. Lenkijos nacionalinio banko prezidentas jau keletą metų pabrėžė, kad auksas atlieka ypatingą vaidmenį nacionalinių rezervų struktūroje. Tai turtas, neapsunkintas kredito rizika, nepriklausomas nuo kitų šalių sprendimų dėl pinigų politikos ir atsparus finansiniams sukrėtimams, o didelės aukso atsargos prisideda prie Lenkijos ekonomikos stabilumo. Banko ambicijos išties didelis tikslas turėti 700 tonų aukso. Europos centrinio banko aukso atsargos sudaro apie 506,5 tonos. Šiame kontekste Lenkijos nacionalinio banko aukso atsargų dabartinis dydis 550 tonų daro įspūdį ir stiprina Lenkijos pozicijas Europos finansinėje architektūroje. Lietuva palyginimui turi kiek mažiau nei 6 tonas aukso atsargų. Vokietijos sostinės Berlyno administracija pasitelkė dirbtinį intelektą, kuris padės supaprastinti biurokratinį administracinių dokumentų ir interneto svetainių kalbą. Pripažįstama, kad šiuo metu oficialių įstaigų pranešimų kalba atrodo nesuprantama ne tik tiems, kurie menkai moka vokiečių kalbą, bet ir patiems vokiečiams. Be gausybės sudėtingų terminų suprasti trukdo ir garsieji vokiečių kalbos žodžiai sudaryti iš kelių daiktavardžių. Dabar dirbtinis intelektas vers svetainės ir įstaigų laiškus į paprastą ir žmonėms artimą kalbą. Pavyzdžiui, vietoj frazės, jei pareiškėjas nesilaiko nustatyto termino pateikti numatytus dokumentus, tolesnis veiksmų susijusių su prašymo nagrinėjimu pagal atitinkamą administracinę procedūrą vykdymas gali būti pripažintas neįmanomu, bus rašoma tiesiog pateikite dokumentus, pavyzdžiui, iki birželio 15 dienos, jei to nepadarysite, negalėsime apdoroti jūsų prašymo. Kasmetinėme tarptautinėme vyno konkurse International Wine Challenge Anglijos vynai laimėjo rekordiškai daug aukso medalių, skaičiuojant pagal pateiktas paraiškas. Šalis pelnė 25 medalius palyginti su 10 praėjusiais metais. Ekspertai anglų vyno populiarumo augimą sieja su daugelio pagrindinių gamintojų vynmedžių senėjimu, kuris prisideda prie produkcijos kokybės gerinimo, taip pat su rezervinių vynų asortimento plėtra. Dėl klimato pokyčių didesnio lėtų dienų skaičiaus ir šiltesnio oro, vynogės ypač pietų Anglijoje dabar geriau noksta. Bendroje šalių įskaitoje Anglija užėmė 9 vietą. Į penketuką pateko Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Italija ir Australija. Iš viso konkurse dalyvavo 39 šalys. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Verslo rubrika pristato Luminor. Svarstote, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę? Padarykite tai su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškom pateiktom iki gegužės 31. Sužinokite daugiau luminor.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl vertė.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Maiklas Džeksonas skambėjo čia plius eteryje, šalyje 17:45.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Dienos dainos istorija.
0: Nu, šį kartą faktas susijęs su grupe Fleetwood Mac. 2014 metais Christine McVie buvo pagerbta viso gyvenimo pasiekimu tų metų Ivor Novel dainų rašymo apdovanojimuose. McVie grojo su Fleetwood Mac 28 metus ir daugelis jos žymių kūrinių, tokių kaip Don't Stop Little Lies, iš tiesų yra įkvepiantis. Don't Stop daina apie begalinį optimizmą ir nepasidavimą. Pliuse.
2: Muzika

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru. Po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Po dronų incidentų institucijos sprendžia išryškėjusios pasirengimo tokioms situacijoms spragas. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl jos diegimo metu, kaip paaiškėjo, paliktų architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių, dabar jie naudojasi ir dvigubai tiek, apie 200 tūkstančių gyventojų. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimu, kol bus pašalinti programėlės trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: O mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad na, techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus.
0: Ministerijos teigimu nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Pernai kovą paleistos programėlės sukūrimas kainavo 37 tūkstančius eurų. Papildomai valstybė dar 250 tūkstančių eurų skyrė šios programėlės viešinimui. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmosios parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų sumažintas nuo 21% iki 12%. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Užkarpatėje gyvenančios vengrų mažumos teisių užtikrinimas bus privaloma sąlyga, kad Budapeštas sutiktų pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai duodamas interviu Lenkų laikraščių Žečpospolita pasakė Vengrijos ministras pirmininkas Pēteris Madjeras. Jo teigimu, Užkarpatėje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių vengrų, neturinčių esą net pagrindinių žmogaus teisių. Rapiorus rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Тогда ir dabar.
1: 1980-ieji. Richardas Sandersonas, Reality. Kūrinys, kuris tapo visos epochos himnu. Kūrinys, kurio eilutės Dreams of my reality, the only kind of real fantasy. Iš tiesų toks romantiškas, romantiški žodžiai. Iš tiesų, 15 pasaulio valstybių. Daina numeris vienas. Galbūt taip, šiek tiek populiarumui dar ir pridėjo tai, kad kūrinys skambėjo ir prancūziškame tokiame apie paauglius kino filme. Vienai per kitaip šį romantinį baladę, kada jinai skamba, va, tarkim, jeigu tą filmo sceną mes paimtume kaip pagrindiniai herojai, tokiame triukšmingame vakarėlyje užsideda ausines ir pradeda lietai šokti, jie tokiu būdu atsiriboja nuo aplinkinio šurmulio. Čia beje gera aliuzija į tai, jog iš tiesų muzika kartais, teisingai parinkta muzika, padeda atsiriboti nuo pasaulinio šalia esančio ar mūsų supančio triukšmo. Ir įdomesnis posūkis dainos istorijoje, o kūrinys iš tiesų turi labai mažai perdainuotų versijų, įvyko 2008 metais. Muzikos prodiuseris vokietis Uwe Schmidt, arba muzikos pasaulyje jis yra žinomas tiesiog kaip Senor Kokonut, išleidžia šios dainos cover versiją. Ir ši daina jau skamba ne taip, kaip pradinėme variante Richardo Sandersono, kur tai yra lėta baladė ir visa kita. Čia šiek tiek kito ritmo. Čia yra mamba, čia-čia. Tokiu gražiu ritmu norėčiau su jumis šiandien ir atsisveikinti. Ryt mes vėl laiką leisime drauge. Iki.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nebuvo pats sėkmingiausias Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymas. Tačiau, kaip LNK žinioms sakė šalies vadovas, dėl to skelbti linčo teismą Kęstučiui Budriui tikrai nereikia, nes esą Rusija yra dabar tokioje isterinėje būsenoje, kai ji tiesiog ieško galimybių prisikabinti ir sukelti provokaciją ir kitą kartą net be priežasties. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginimus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje, kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimai. Nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis savo ruoštu sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliose situacijose, masinių nelaimių metu, reikės šarvuotų liemenių. Balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekarta kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo, dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Europos Sąjungos taryba nusprendė vieniems metams sustabdyti importo muitų taikymą dalį azoto trąšų. Pokytis taip pat apims jų gamybai reikalingas žaliavas, įskaitant karbamidą ir amoniaką. Sprendimas leis sumažinti priklausomybę nuo Rusijos ir Baltarusijos produkcijos, kadangi importo muitai liks galioti trąšoms iš šių šalių. Europos komisijos skaičiavimai sustabdytas muitų taikymas leis Europos Sąjungos ūkininkams sutaupyti apie 60 milijonų eurų. Lengvata galios tik tiems produktams, kurie iki šiol buvo apmokestinti įprastais ES muitais. Šeštadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
2: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
4: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

kurią jauti M1 Plus.

0: Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30-ą, sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Bėgantis skustuvo ašmenimis primenama. Net tamsoje ieškom tikrumo. Ir mes liekam kartu. Jums paruošia malonę kompaniją. Toliau jums skamba Marty Balin daina Hearts. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje mažai debesuota. Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Ella Langley daina, kurioje telpa platus kelias, dulkės ir pasirinkimai. Jūsų naktis dažnai būna apie kryptį, kai reikia apsispręsti ar likti, ar važiuoti toliau, ir muzika padeda išlaikyti tvirtą žingsnį. O dabar kitas kūrinys. Jo pradžioje iškart atpažįstamas fanfarų motyvas, tarsi signalas naujam etapui. Dainą parašė du grupės nariai, o tekstas gimė iš asmeninės patirties apie nutrūkusį ryšį. Ji tapo vienu ryškiausių ankstyvųjų 80-ųjų supergrupės singlų. Asia – Only Time Will Tell –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradžia ir kokia nuotaika laukia. O dabar skamba Kora, daina In the Name of Love. Pasukite garsą ir įsiklausykite. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas būtų šalia.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos sau. Vieni grįžta po ilgos pamainos, kiti saugo namų ramybę, o kai kas tiesiog ieško iškaus garso, kad mintis nepabirtų. Man tikrai malonu, kad klausotės ir kad kartu jums kuriame malonę kompaniją. Patarimas jums. Pasidėkite telefoną toliau, giliai įkvėpkite ir pasirinkite vieną dalyką, kurį rytoj padarysite pirmiausia. Toliau jums Olivia Dean. Nice to each other.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be perteklinių detalių. Iki tol daugiau muzikos, be ilgų kalbų, tik tai, kas skamba geriausiai šią valandą. O dabar pereinam prie kito kūrinio. Def Leppard ir daina Hysteria. Energija, gitaros, stiprus priedainis ir geras tempas. Klausykit garsiau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Registrų centre fiksuota duomenų nutekėjimo istorijoje valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą ir perspėjus. Po tokių incidentų suaktyvėja sukčiai. Nespauskite nuorodų iš SMS ar laiškų. Prie savitarnų junkitės tik suvedę oficialų adresą. Niekam neatskleiskite prisijungimų, nepatvirtinkite mokėjimų, o kilus įtarimui skambinkite bankui ar policijai. Taip pat verta peržiūrėti svarbiausių paskyrų saugumą ir įjungti dviejų žingsnių patvirtinimą. Versle. Degalinių tinklą valdanti Trevena per 2025 metus uždirbo kelis kartus mažiau pelno, bet planuoja

plėtrą, naują degalinę ir atnaujinimus. Dar viena žinia. Šiaurės ir Baltijos šalių ministrai priėmė pareiškimą dėl Rusijos dezinformacijos kampanijos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.